turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

Nu spune mai mult decât e cerut.

Știți cum era înainte când lucram la radio? Ajungeam primii la emisiune, începeam cu piesa cea mai tare, să nu mai dea nimeni. Acum, până pe la ora 7, pot să pun ce muzică vreau eu. Oricum nu dea nimeni. Ai. Bună dimineața! Am ajuns în zile joi, 15 octombrie. Cine e cu noi? Toată lumea la această oră. Frig tare!

m-am gândit eu că e destul de frig totuși. În această dimineață avem doar 2 grade Celsius la Iași, la Vatra Dornei 0 grade, la Gura Humorului 4 grade, 9 grade la Suceava. Așa, da, parcă mai vrei să pleci la Suceava, nu? Bună dimineața! 13 grade maxima de astăzi.

dacă este să mă uit peste temperaturi, doar la Iași și la Vatra Dornei e așa mai friguț, în rest e bine. La noi e ca la Vatra Dornei, în concluzie, bine, aproape, am glumit. Târgu Neamț 6 grade Celsius, la Gura Humorului 5 grade, la Iași 2 grade, la Vatra Dornei 0 grade, la Suceava 8 grade Celsius. Deci vă dați seama că la noi e friguț, bine la Iași aici. Meteoromania.ro nu ne oferă astăzi mai mult de 13 grade Celsius în termometre. Bine, și ieri am... ce frig era! A bătut un vânt rece și la Sfânta Parascheva, acolo, la autorități, mă uitam la ei. Ai, ai, ai, ai, ai! Puțin au rezistat!

0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
2: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut. Number one for all the hits. All the hits every day.

Sperăm să vină weekendul. Da. E abia joi, într-adevăr, e abia 15 octombrie, dar pentru unii e zi de salariu, așa știu. Nu pentru mine, asta e partea a doua, ziceam așa. Ok, bună dimineața! Avem știri imediat, colega Loredana Antifachi, un reminder așa cu ceea ce s-a mai întâmplat ieri, alaltă ieri. Ca să nu uitați, eu știu ce s-a întâmplat aseară. La Iași, de exemplu, a fost o seară cu valoare, dar n-am avut nici dosar cu șină, nici plic, nici... Am înțeles că ești invitat dacă ai ceva, măcar dacă accepti un dosar.

Da, 5:42 de minute. Nu prea mai sunt în voce, să știți, așa. M-a prins și pe mine un virus ceva. Virusul radioului, clar. Radioul de dimineață. Mai dăm un ceai pe lângă cafea și trece până la urmă.

și vă aduce 8 de minute. Bună dimineața! Să știți că în acest weekend, dacă nu aveți job și sunteți interesați sau poate vreți să schimbați ceva, târgul de cariere revine la Palasia și în perioada 16-17 octombrie, cu peste 1000 de oportunități profesionale oferite de mai mult de 20 de companii. Evenimentul marchează 20 de ani de la prima ediție și se va desfășura în Atrium Palace și se adresează atât persoanelor cu experiență, cât și tinerilor aflați la început de carieră. Despre companiile participante, acestea activează în domenii precum IT, producție, automotive, consultanță, resurse umane, marketing și comunicare. Ia uzi! Mă duc și eu! Sunt disponibile posturi pentru ingineri, electricieni, economiști, contabili, consultanți și specialiști în relații cu clienții, dar și stagii de practică pentru studenți. Da, interesant. Printre angajatorii prezenți, bineînțeles că se numără și companii ieșene, care recrutează și pentru poziții precum inclusiv arhitect, desenator tehnic, mai aici cu la desen tehnic, nu, coordonator financiar, contabil, economist și inginer de instalații sau ce mai caută unii oameni. Oricum, e interesant de ajuns. Apropo de desen tehnic, doar să mai spun că evenimentul se desfășoară vine și sâmbătă 16-17 octombrie în Atrium Palace Iași. Revenind la desenul tehnic, am făcut la un moment dat și o facultate de inginerie. Pe vremea mea nu exista jurnalism, când m-am apucat eu de radio, și exista de fapt facultatea, dar doar la București. Cum eu n-am părăsit Iașiul, deși am avut multe ocazii, dar nu regret. Tot aici se enervez pe unii. Da, am făcut o facultate cu inginerie și economie la bază și aveam un profesor de desen tehnic care îmi spunea la fiecare examen: Ioana, dă că te ajut eu să desenez, că am înțeles, stăm aici până mâine.

0: Live.
1: Good vibes.
0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: E, duc casa la spălat!
4: Brână rod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
6: Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
7: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
8: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
9: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
10: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
11: Aș vrea...
10: Da, realion.ro.
11: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
10: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
11: Aș vrea și pere...
10: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
11: Dar eu am încălzit...
10: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
11: Aș vrea și la ex...
10: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
11: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
10: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
12: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele inițiale ale probei de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. La nivelul județului au participat 276 de candidați. Din totalul celor 283 înscriși, 201 candidați au obținut note de minim 6, pragul stabilit pentru promovarea probei. Ceilalți 75 au obținut note sub 6, reprezentând 27% din totalul celor prezenți. La probă au absentat 7 candidați, adică 2,4% din totalul înscrișilor. Inspectoratul Școlar Județean Suceava precizează că s-au obținut 3 note de 10 la nivelul județului. Teatrul Național din Iași va participa pentru a patra oară la Festivalul Național de Teatru produs de UNITER, Uniunea Teatrală din România, și organizat la București în perioada 16-25 octombrie. La ediția cu numărul 36 a festivalului, Naționalul Ieșan va participa cu două producții, Femeia Câmp de Luptă de Matei Vișnec și Armada Verbală de Ionuț Caras. Anul acesta, Naționalul din Iași se numără printre cele trei teatre naționale partenere în programul dedicat susținerii și producției de texte noi. Tema ediției din acest an este Perfect Uman, o reflexie asupra imperfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Salariul mediu net din România a scăzut cu peste 2% în luna august față de luna precedentă, ajungând la 5.688 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, și câștigul salarial mediu brut s-a redus cu 2,2%, ajungând la 9.497 de lei. Potrivit unei analize INS, august este cea de-a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real. Salariile nete cele mai mari s-au înregistrat în IT, unde media a fost de 13.000 de lei, iar cele mai mici în servicii, 2.900 de lei. Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut însă cu aproape 6%. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Your
1: music station. Bună dimineața, aici suntem, 6 și 4 minute, o nouă oră de program.

bună dimineața tuturor celor care au deschis radioul cam târziu, cam târziu ați venit la programul meu. Sunt ascultătorii de ora 5, de 6, de 7, de 8, de 9 și de Liviu Macovei. Că nu mai

V-am spus că la mine de obicei joia începe weekendul, așa îl simt eu, 6 și 14 minute și 12-13 grade Celsius, nimic mai mult pentru astăzi pe regiune. Friguți, bine, m-am uitat și pe webcam-urile de la noi, de la radio, de prin regiune, dar n-am văzut nici la Patra Dornei, nu ninge, nu, încă.

0: bine, și ascultătorii sunt importanți. Vă dau contul. Bună dimineața tuturor. All the vibes. Good vibes. Active. Your station.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Servis complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, servis complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
7: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
6: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
8: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
9: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
10: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
11: Cu Yanis Protcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Protcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprotcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis. Materiale de construcții pentru orice proiect. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
12: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
13: Vândut. Number one for all the hits. All the hits every day.

Ne uităm peste temperaturi. La această oră avem 3 grade Celsius la Iași, 1 grad la Vatra Dornei, 8 grade la Gura Humorului, la Constanța 9 grade, asta așa ca să vă dați seama de diferențe, la Suceava 8 grade, 3 grade avem și la Câmpul Lung Moldovanesc în această dimineață. Am început că am văzut că au început să curgă ofertele acestea de Crăciun, de Revelion, apropo de Bucovina Neamț, și la Târgu Neamț avem 6 grade Celsius, o maximă astăzi pe regiune de 13 grade, ceva averse, dar mai vedem. Mai târziu, nu? V-ați pregătit pentru Crăciun, Revelion? Hai că sunteți într-o stare, v-am văzut în ultima perioadă. Ce v-ați speriat sau ce vă sperie atât de tare? Nu-mi dau seama. Bine, îmi dau eu seama, dar

0: Da unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: Duc casa la spălat.
0: Bre, nărod mai ești. N-ai auzit de home detailing? Vin gospodari ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
6: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!

6:54 de minute, da. Am să-i rog pe colegii mei care filmează să vină să mă filmeze și pe mine aici în studio. Cine ei se filmează singuri acolo, vă dați seama. Păi da, realizatorul de programe important este aici. Am observat că la alte posturi de radio se surprind toate momentele importante. Unii care plâng de-astea, bocesc, plâng, nu bocesc. Nu veni și mă, să mă filmeze și pe mine cineva cum muncesc. Eu n-am venit aici să bocesc, am venit să muncesc. Ok. Nu mă filmează nimeni, vă dați seama, nu mă bagă nimeni în seama. Treci la muncă, rață. Oamenii vor muzică bună. Vreți să ascultați o plângăcioasă la radio? Încep eu să mă plâng. Nu o să fiți fericiți? Deci mă filmează și pe mine cineva sau nu? Bună dimineața!

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Noul manager interimar al Palatului Culturii din Iași, Alexandru Chituță, va solicita o evaluare amănunțită a stării clădirii după ce au fost observate infiltrații de apă în subsol și prin acoperiș în urma ultimelor ploi. Acesta a declarat că a luat legătura cu firma care a executat lucrările de consolidare și restaurare desfășurate între anii 2007-2016. Potrivit informațiilor primite, clădirea nu ar avea fundație pe întreaga suprafață. Palatul Culturii a fost construit parțial pe ruinele fostului Palat Domnesc, iar o altă parte se află direct pe pământ. Alexandru Chituță a mai spus că nu a identificat până acum un plan al șantierului arheologic din aripa de est a clădirii, documentație pe care o consideră necesară pentru înțelegerea lucrărilor de reabilitare. Reamintim că restaurarea Palatului Culturii s-a desfășurat între anii 2007-2016 cu o investiție de aproximativ 27 de milioane de euro din fonduri europene și guvernamentale. A început demolarea podului dintre comunele Cornul Luncii și Mălin din județul Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că în loc va fi construit un pod cu o lungime de peste 250 de metri în cadrul celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene, o investiție de aproximativ 85 de milioane de euro din fonduri europene. Circulația pe pod a fost închisă și redirecționată pe varianta provizorie, finalizată la mai puțin de o lună de la deschiderea șantierului. Varianta de ocolire permite de circulație în ambele sensuri și a fost amenajate pe parapete metalice și din beton și are elemente reflectorizante pentru vizibilitate pe timp de noapte și semnalizare rutieră. Podul de la Cornul Luncii este unul din cele 12 care vor fi construite sau reabilitate în cadrul lotului întâi. Acest lot cuprinde modernizarea aproape 34 de kilometri de drumuri județene, peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete, aproape 34 de kilometri de trotuare și 32 de stații de autobuz. Contractul prevede un termen de 24 de luni. România are gaze naturale suficiente în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii, în pofida creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Declarația aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie. Acesta a spus că prețul gazelor a ajuns la aproximativ 80 de euro față de 35 de euro în octombrie anul trecut, în principal din cauza conflictului din Orient. Orientul Mijlociu. La rândul său, președintele ANRE, George Niculescu, a avertizat că în perioada următoare nu se preconizează o scădere a prețului gazelor naturale. 400 de puieți din 4 specii de arbori au fost plantați în munții Călimani în cadrul unei acțiuni organizate de Rom Silva prin administrația Parcului Național Călimani și Institutul pentru Științele Vieții din Suceava. Activitatea a făcut parte din proiectul CaliLab, co-crearea rezilienței climatice în pădurile vulcanice, Laboratorul Viu Călimani, dedicat identificării unor soluții pentru creșterea rezistenței pădurilor la efectele schimbărilor climatice. În cadrul proiectului, pe 3 parcele experimentale de câte un hectar, sunt urmăriți 14 indicatori ai stării pădurii, iar soluțiile de adaptare sunt discutate împreună cu administratorii și proprietarii de pădure, autoritățile locale și comunitatea. Plantarea s-a făcut la o altitudine de aproximativ 1500 de metri, iar puieții sunt din speciile larice, platin de munte, molid și zâmbru. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Mulțumim, Loredana, am revenit aici. O nouă oră de program, 7:04. Bună dimineața. Și hitul României, care va fi hitul României mult timp, cred că de acum încolo, dacă trece o lege.

că în era internetului mai avem puterea să vă surprindem. Apropo de termopane, termopane, există legea balcoanelor care îi va face pe unii să-și demoleze termopanele. Deci, despre ce este vorba, oricum aflăm la radarul de media în această oră. Bună dimineața, 7 și 8 minute, e un hit pe care îl veți cânta.

nu? Pe la această oră. Am făcut dimineața la 5, dacă n-ați fost aici. De la 5 la 6 am făcut cel mai bun program. Am glumit, 7 și 14.

zonei turistice Bucovina și a zonei turistice Neamț. Încă na, trebuie să ne pregătim, nu? Am văzut că au început să apară tot felul de oferte, așa încât eu zic să nu stați acasă de sărbători. Și puteți sărbători și în noiembrie Crăciunul.

0: acum ne ocupăm de radarul de media, să aveți și voi un motiv să vorbiți singuri. Eu am avut motiv, pe lângă faptul că lucrez la radio, se întâmplă multe. Ia să ascultăm pe Loredana Tifac și înțelegeți acum și de ce am început cu termopane, termopane!
1: Găsit la radarul de media. Situația politică din țara noastră este exact cum știți. Se chinuie niște cațabenci să facă un guvern de vreo jumătate de an. Dar totuși, unele legi, unele hotărâri merg înainte cu modificări, uneori cu modificări la modificări, și așa a apărut legea 169 din 2026, august mai exact, care spune că cetățenii care și-au închis balcoanele ilegal vor plăti impozit dublu pe apartament. Legea asta, 169, e din noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Adică dacă ți-ai transformat balconul într-o fortăreață de termopan, ești oficial pe lista neagră a primăriei. Nu are importanță dacă ai închis balconul cu termopan acum 20 de ani sau ai cumpărat apartamentul cu balcon gata închis. Conform noilor reglementări, posesorii de balcoane închise ilegal au de ales între două variante. Ori amendă usturătoare, ori demolarea cu propriile mâini a capodoperei arhitecturale. Cea mai severă măsură financiară îi vizează pe cei care au făcut lucrări în apartament fără autorizație și refuză sau nu pot să le legalizeze. Cum se poate legaliza balconul deja închis? Prin obținerea unei autorizații de regularizare în regim permanent. Pentru a evita dublarea impozitului sau obligativitatea de desființare sau demolare, locatarii trebuie să solicite o expertiză tehnică atestată și să obțină acordurile necesare, dovedind că închiderea nu a presupus extinderi ilegale pe domeniul public. Pe scurt, dacă ai deja balconul închis la negru, este recomandat să iei legătura cu asociația de proprietari și cu un expert tehnic pentru a demara procedurile de regularizare. În caz contrar, direcțiile fiscale locale vor aplica automat tariful de impozitare dublu din momentul constatării modificărilor neautorizate. Într-un scenariu apocaliptic, cum ar fi ca toți vecinii de pe scară să desființeze termopanele cu care au închis balcoanele. Să ne pregătim de o simfonie națională de bormașini, ciocane și înjurături printre dinți. Sunetul preferat al dimineților de sâmbătă va fi cel al profilelor de PVC demontate în lacrimi. Apoi, după ce le demontăm pe toate, vom plăti amenzi pentru că stricăm estetica cartierului. Pentru că ciorapii fluturând în bătaia vântului vor reveni la modă. Adio, uscătoare ascunse elegant în spatele geamurilor fumurii, pentru că, nu-i așa, noul trend urbanistic cere transparență totală. La început, în epoca de aur, totul era simplu și incredibil de gri. Tovarășii arhitecți au proiectat balcoanele deschise din două motive. Ca să aibă poporul unde să iasă la aer curat, să salute realizările partidului și pentru că fațada blocului era sacră. Pe atunci, dacă îndrăzneai să pui un geam la balcon, te privea miliția direct în ochi. Dar a venit anul 1989 și odată cu libertatea, românul a descoperit cel mai de preț drept al său. Dreptul sfânt de a-și extinde sufrageria. Și uite așa, după 30 de ani în care ne-am transformat blocurile în opere de artă abstractă, s-au trezit autoritățile cu legea fațadelor și noul cod al construcțiilor. Practic, istoria s-a întors de unde a plecat. Ne-am luat porția de libertate arhitecturală, am profitat de ea, iar acum primăria ne bate la geamul balconului să ne spună că nu ne potrivim cu estetica orașului. Dar o fi bună sau rea această nouă lege? Ca orice lucru făcut în România, răspunsul corect este: depinde pe care parte a bormașinii te afli. Noua lege este un fel de medicament amar. Știi că îți face bine la sănătatea orașului, dar îți vine să plângi când vezi cât costă rețeta. Dar să dublezi impozitul pe toată casa doar pentru că n-ai acte pe geamurile de la balcon pare a fi definiția cruzimii fiscale. Practic, statul te taxează pe frig. Plătești extra pentru că ai vrut să nu îngheți în sufragerie. Dar există opțiunea de a legaliza, care sună bine pe hârtie, dar când afli că ai nevoie de expert tehnic, proiectant și dosare întregi, realizezi că hârtiile te costă mai mult decât a costat termopanul în sine. Legea e bună pentru bugetul local, dar groaznică pentru nervii noștri. Ne obligă să devenim europeni și civilizați cu forța, dar se uită că majoritatea balcoanelor au fost închise din disperare termică, nici de cum din vreun exces de design interior. În loc de concluzie, peste câteva decenii, probabil ne vom duce nepoții la Muzeul Național al Locatarului de la bloc. Acolo, în spatele unei vitrine securizate, specializate va sta expus un petic de fațadă originală din 2005. Ghidul le va povesti nostalgic copiilor despre epoca de aur a anarhiei imobiliare, când fiecare român era propriul său arhitect, designer și șef de șantier. Atât pentru astăzi, sunt Loredana, Radar de Media la Final, pe mâine.

0: Money.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
2: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
1: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
5: Kaboom!
6: Kaboom!
5: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
3: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
1: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Number one for all the hits. All the hits every day.

guvernare, în timp ce PNL rămâne în opoziție. Despre ce este vorba, aflăm imediat. Tam, tam, tam. Colega Loredana Tifachi, aveți grijă că azi nu e nervoasă, rău ați auzit. Da, bună dimineața.

speriat, voi chiar ascultați ce-i cu voi? Mi-a zbrocat tot, calculator aici, ce s-a întâmplat? Șeful, mărire de salariu azi, am făcut audiență. Bine, eu o fac în fiecare dimineață.

Jucă oamenii șotron așa. Încercăm și noi prin radio. Dar nu aveai cum să ții ritmul neapărat. Dar a fost o vremea, ca să-mi aduc aminte. Bun, bună dimineața tuturor. Haideți lângă o cafea că merge. Merge de dimineață pe la ora 8, avem știri. Să mă enervăm pe Loredana de tot. Le băgăm la mixat ceva aici. Sau întârziem să-i facem ceva.

0: această piesă. Vă spun sincer că n-am fost atentă până acum la versuri, dar având în vedere, piesa a venit cu dedicație. Toți avem în viață un prieten care ne întâlnim, ne-am bate, dar nu putem că nu ne lasă nici vârsta. Dar ne-am bate bine. Hai să ascult ce mi-a dedicat omul. Bună dimineața! Revin, avem știri imediat.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
4: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje, număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițiale FEG Education Suceava.
5: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
6: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
6: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
6: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
6: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
6: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
6: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
6: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
8: All the vibes.
9: Good vibes. Active.
1: Your station.
10: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile.
8: Bucovina este promovată în aceste zile în premieră la unul dintre cele mai mari și importante târguri internaționale de turism din Italia, TTG Travel Experience, organizat în orașul Rimini. Delegația Consiliului Județean Suceava este condusă de vicepreședintele instituției Nicolae Robu. Este pentru prima dată când CJ participă la acest târg. Un element aparte al promovării județului Suceava este pașaportul turistic al Bucovinei, care este oferit vizitatorilor standului. Nicolae Robu a precizat că legăturile aeriene dintre Italia și Suceava oferă oportunități concrete pentru atragerea turiștilor din această țară. Regiunea Nord-Est a primit la Bruxelles titlul de Regiune Europeană Antreprenorială pentru anul 2027. Distinția a fost decernată în cadrul celei de-a 168-a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor, organizată în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, juriul

0: A apreciat modul în care regiunea Nord-Est sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Unul dintre exemplele prezentate este Rubik Hub, incubatorul înființat la Piatra Neamț prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care a sprijinit peste 400 de startup-uri. Companiile susținute au atras investiții de peste 75 de milioane de euro. Premierul desemnat Luca Niculescu a finalizat negocierile oficiale cu partidele politice și va depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Partidele par să încline spre această variantă de compromis în condițiile în care România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe 2027. Sorin Grindeanu a declarat că PSD va intra la guvernare deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. În schimb, Ilie Bolojan a anunțat că este dispus să încheie un acord politic bilateral cu Luca Niculescu, document care să prevadă că PNL votează guvernul, își asumă că nu va susține nicio moțiune de cenzură timp de 6 luni, însă liberalii rămân în opoziție și UDMR va vota cabinetul propus de Niculescu, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. Pe de altă parte, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune comitetul politic ca parlamentarii USR să nu voteze guvernul Niculescu. Pentru ca viitorul cabinet să treacă de Parlament, sunt necesare 233 de voturi favorabile. O navă comercială ancorată în apele teritoriale românești a luat foc aseară, iar echipajul a fost evacuat, acesta fiind cel mai recent incident din Marea Neagră care evidențiază riscul navigației în apropierea flancului estic al NATO. Ministrul român al apărării Radu Miruță a declarat că nu este clar dacă nava, identificată drept petrolierul Iara, sub pavilionul insulelor Comore, a fost lovită de o dronă și că o anchetă este în curs de desfășurare. Reamintim că mai multe drone au încălcat spațiul aerian românesc ieri în apropierea graniței cu Ucraina.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Contează foarte mult la ce oră plecați și trebuie cu 30 de minute înainte de ora la care plecați de obicei. Ei, nu știu dacă ați înțeles ceva, dar nu contează. Se mai întâmplă? Aveți voie să întârziați de cel puțin 50 de ori, dar nu mai mult, da? Bună dimineața! Într-o nouă oră de program suntem noi, 8 și 9 minute. David Guetta, se audă la radio. Și

13 grade Celsius. Aceasta este maxima pentru astăzi. Regiune. Am ales o piesă pentru mine ca să mai beau o cafea alături de voi. Deja unde sunt? Sunt la o terasă, nici nu contează unde, în ce țară. E cald, e o vreme potrivită, dar nu foarte cald. Un cappuccino, bun! Ce-mi răspunde? Ci că vină în Bucovina. Păi, omule! Visam așa frumos!

sper că v-am dus în filmul meu cu această cafea de dimineață. Această licoare miraculoasă care transformă un om ce abia respiră într-un cetățean capabil să răspundă la întrebări fără să devină agresiv. E mult și la colegii mei. Cafeaua nu a fost inventată ca să ne trezească, eu așa spun, ci să ne facă suportabil pentru ceilalți. Nu? Dimineața înainte de cafea nici oglinda nu are curaj să mă privească. A zis un ascultător: mai Ioana, nu mai bea cappuccino că te îngrași. Eu deja am făcut treaba asta.

crescut în grădină și mai au și energie să-l întrebe pe domnul soț dacă e obosit. Tu ești obosit? Ele chiar mai există, nu sunt pe cale de dispariție, slavă Domnului, că nu știu. Mergem din când în când, le căutăm, le întrebăm de cozonaj, de ceva, fructe, legume. Da, bună dimineața, mi-am adus aminte cu această ocazie de o piesă, fără o legătură directă. Vorba

0: întâmplă. Prețurile continuă să crească, iar eu am ajuns să intru în hipermarket doar ca să-mi vizitez produsele preferate. Sau pe la magazine, pe unde, că eu oricum și înainte intram în hipermarket doar să vizitez produse preferate, dar acum mă duc către produsele mele peste tot, le admir! Le admir! Mă uit la ele, le salut, vorbesc! Oamenii cred că au multe filmări cu mine. După care le promit de fiecare dată. Mă întorc când iau salariu. Ai de capul meu? Cum era?
1: Eu care vroiam

0: numai de ea.
1: Nu strică melodia, revenim, da?
2: Ești în Feel Good Station cu Ioana.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
5: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B.
6: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
7: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
6: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
8: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow. La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Pojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood.
9: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Vrei să știi ce se întâmplă în Iași? Citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
1: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
2: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

FM. Accesează aquarius-center.ro. Number one for all the hits. All the hits every day. Eu care

găsit la radarul de media. Situația politică din țara noastră este exact cum știți. Se chinuie niște cațavenci să facă un guvern de vreo jumătate de an. Dar totuși, unele legi, unele hotărâri merg înainte cu modificări, uneori cu modificări la modificări, și așa a apărut legea 169 din 2026, august mai exact, care spune că cetățenii care și-au închis balcoanele ilegal vor plăti impozit dublu pe apartament. Legea asta 169 e din noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Adică dacă ți-ai transformat balconul într-o fortăreață de termopan, ești oficial pe lista neagră a primăriei. Nu are importanță dacă ai închis balconul cu termopan acum 20 de ani sau ai cumpărat apartamentul cu balcon gata închis. Conform noilor reglementări, posesorii de balcoane închise ilegal au de ales între două variante. Ori amendă usturătoare, ori demolarea cu propriile mâini a capodoperei arhitecturale. Cea mai severă măsură financiară îi vizează pe cei care au făcut lucrări în apartament fără autorizație și refuză sau nu pot să le legalizeze. Cum se poate legaliza balconul deja închis? Prin obținerea unei autorizații de regularizare în regim permanent, pentru a evita dublarea impozitului sau obligativitatea de desființare sau demolare, locatarii trebuie să solicite o expertiză tehnică atestată și să obțină acordurile necesare, dovedind că închiderea nu a presupus extinderi ilegale pe domeniul public. Pe scurt, dacă ai deja balconul închis la negru, este recomandat să iei legătura cu asociația de proprietari și cu un expert tehnic pentru a demara procedurile de regularizare. În caz contrar, direcțiile fiscale locale vor aplica automat tariful de impozitare dublu din momentul constatării modificărilor neautorizate. Într-un scenariu apocaliptic, cum ar fi ca toți vecinii de pe scară să desființeze termopanele cu care au închis balcoanele? Să ne pregătim de o simfonie națională de bormașini, ciocane și înjurături printre dinți? Sunetul preferat al dimineților de sâmbătă va fi cel al profilelor de PVC demontate în lacrimi. Apoi, după ce le demontăm pe toate, vom plăti amenzi pentru că stricăm estetica cartierului. Pentru că ciorapii fluturând în bătaia vântului vor reveni la modă. Adio, uscătoare ascunse elegant în spatele geamurilor fumurii, pentru că, nu-i așa, noul trend urbanistic cere transparență totală. La început, în epoca de aur, totul era simplu și incredibil de gri. Tovarășii arhitecți au proiectat balcoanele deschise din două motive. Ca să aibă poporul unde să iasă la aer curat, să

estetica orașului. Dar o fi bună sau rea această nouă lege? Ca orice lucru făcut în România, răspunsul corect este: depinde pe care parte a burmașinii te afli. Noua lege este un fel de medicament amar. Știi că îți face bine la sănătatea orașului, dar îți vine să plângi când vezi cât costă rețeta. Dar să dublezi impozitul pe toată casa doar pentru că n-ai acte pe geamurile de la balcon pare a fi definiția cruzimii fiscale. Practic, statul te taxează pe frig. Plătești extra pentru că ai vrut să nu îngheți în sufragerie. Dar există opțiunea de a legaliza, care sună bine pe hârtie, dar când afli că ai nevoie de expert tehnic, proiectant și dosare întregi, realizezi că hârtiile te costă mai mult decât a costat termopanul în sine. Legea e bună pentru bugetul local, dar groaznică pentru nervii noștri. Ne obligă să devenim europeni și civilizați cu forța, dar se uită că majoritatea balcoanelor au fost închise din disperare termică, nici de cum din vreun exces de design interior. În loc de concluzie, peste câteva decenii, probabil ne vom duce nepoții la Muzeul Național al locatarului de la bloc. Acolo, în spatele unei vitrine securizate, va sta expus un petic de fațadă originală din 2005. Ghidul le va povesti nostalgic copiilor despre epoca de aur a anarhiei imobiliare, când fiecare român era propriul său arhitect, designer și șef de șantier. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana Radar, de Media la Final, pe mâine.

acesta. Am cântat dimineață termopane, termopane. Asta ne ajunge. Mai cântă și alții. Noi cântăm altceva acum. Nu? Ia. Să intrăm în voce. Tam, tam, tam, tam. E friguț bine.

0: Bineînțeles că s-a supărat colegul Liviu, a zis: tași când spargi urechile. Păi nu știi ce frumos cânt eu.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Ori 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Ori 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Ori 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
6: Școala Poziceală FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Poziceală FEG Education Suceava.
7: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
8: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
9: Vrei o
3: o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
9: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
10: Vândut!
11: Your station.

0: bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Mitropolitană din Iași. Ceremonia religioasă a fost oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan, alături de un sobor de preoți din țară și din străinătate. Pentru slujbă au fost amenajate aproximativ 5.000 de locuri pe pietonalul Ștefan cel Mare și 7.000 de locuri pe esplanada Teatrului Național. Pentru ca și pelerinii aflați la rând să poată urmări ceremonia, Mitropolia Moldovei a instalat ecrane de mari dimensiuni de-a lungul traseului. De la începutul pelerinajului, peste 183.000 de persoane au trecut pe la baldachin pentru a se închina la moaștere Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Comunele Dorna Cantrenilor, Poiana Stampei și Dumbrăveni din județul Suceava au realizat cele mai mari investiții raportate la numărul de locuitori în perioada 2021-2025, potrivit unei analize realizate pe baza execuțiilor bugetare publicate de Ministerul Dezvoltării. Datele includ plățile efectiv realizate de primării pentru investiții, inclusiv cele finanțate prin fonduri europene și Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform analizei, comuna Dorna Cantrenilor ocupă primul loc în județul Suceava, cu investiții medii de 4.900 de lei pe locuitor pe an, fiind urmată de Poiana Stampei cu 4.290 de lei și Dumbrăveni cu 3.770 de lei pe locuitor. La polul opus se află Vama, unde investițiile medii au fost de doar 417 lei pe locuitor pe an. Următoarele poziții în clasamentul celor mai reduse investiții sunt ocupate de Valea Moldovei și Bilca. În categoria orașelor și municipiilor, orașul Siret se detașează drept administrația locală cu cele mai mari investiții raportate la populație, cu o medie anuală de 4.650 de lei pe locuitor. La celălalt capăt al clasamentului se află municipiul Rădăuți, unde investițiile au însumat doar 835 de lei în aceeași perioadă analizată. Analiza arată că în august 2026, 8 primării, consilii locale sau instituții subordonate acestora din județul Suceava figurau cu plăți restante mai vechi de 90 de zile, valoarea totală a datoriilor ajungând la aproape 3 milioane de lei. Cea mai mare restanță este înregistrată de primăria orașului Broșteni cu aproximativ 1,2 milioane de lei. În județul Iași, rata de promovare la concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori a instituțiilor de învățământ după prima probă, cea eliminatorie, este de aproximativ 67%. Din cei 327 de candidați înscriși, 219 au promovat, rezultate comparabile cu media națională. În școlile în care candidații pentru aceste funcții au fost respinși la proba eliminatorie, directorii pot fi numiți în baza prevederilor legale, cel mult până la finalul anului școlar sau până la organizarea unei noi proceduri de selecție. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori a instituțiilor de învățământ continuă săptămâna viitoare, pe 20 octombrie, cu proba scrisă. Ulterior vor fi evaluate documentele administrative, iar candidații vor susține interviuri în fața comisiilor de specialitate. Noii directori vor fi stabiliți până la finalul anului, urmând să își înceapă activitatea din luna ianuarie. În ultimele zile s-au înregistrat mai multe proteste în Europa. Este vorba de manifestații violente ale tinerilor și studenților în mai multe state europene. Franța se confruntă cu un val uriaș de proteste în școli și universități, la care au participat peste 480.000 de persoane la nivel național. Peste 6.000 de persoane, majoritatea minori, au fost arestate de la izbucnirea revoltelor. Protestele studențești au degenerat în violențe la Tirana, în Albania. Studenții nemulțumiți de sistemul de învățământ au atacat clădirea Ministerului Educației, confruntările cu poliția s-au soldat cu cel puțin 6 răniți spitalizați și în jur de 20 de tineri reținuți. În paralel, criza migrației menține o presiune uriașă la granițele Europei. În Spania, trupele de securitate au evacuat în forță o tabără improvizată cu peste 3.000 de migranți. Situația extremă a determinat Grecia să ceară oficial Uniunii Europene dreptul de a suspenda temporar cererile de azil, în timp ce Comisia Europeană solicită măsuri mult mai dure pentru protecție a frontierelor externe. Proteste împotriva migrației au fost și în Marea Britanie și Belgia.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

ultima oră de program la 9:09. Go Home with the Stranger. Cum sună piesa aceasta? Au niște beat-uri. Mi-aduc aminte că la 5 dimineața am început cu o anumită piesă de la Enrique Iglesias. Mult nu mai lansase ceva așa mai drăguț să-ți atragă atenția, dar parcă piesa aceasta cu onomatopee merge. O, laca, laca, laca.

Da. Mi-am adus aminte că făcea așa. Da, super. A venit frigul, sper că v-ați dat seama. Și încă mai suntem aici, discutăm care pornește centrala, care nu pornește. Încă mai suntem la acest moment, nu? Mai rezistăm puțin totuși. Așa repede în octombrie cu centrala pornită. Mai stăm puțin. Da, bună dimineața, mai merge o cafea în ultima oră de program, nu?

0: Dacă miroase a cafea, să știți că e de la mine. Și pentru unii mai miroase încă a muncă. Joi, această zi de joi este o zi foarte interesantă. Luni ești nervos, marți ești obosit, miercuri mai știi de tine, iar joi... Joi încep să minți că ai planuri de weekend. Eu zic să-ți faci. Lumea devine optimistă așa în zi de joi. Pentru mine joia începe weekendul până va înțelege toată lumea. Vine, în schimb, mă întreb ce caut la serviciu. Sâmbătă n-am problemă să muncesc, duminică... uneori da, aldeori nu. Da. Colegul meu tocmai mi-a spus: Ioana, vezi că mâine e vineri. Da, vreau să-i spun colegului meu și nu numai lui, tuturor celor care dețin un cont bancar, să se uite bine, pentru că al meu cont bancar s-a uitat așa la mine și a spus: ok, vrei să te distrezi? Și am zis: da, în acest weekend chiar vrei să te distrezi? Da. Și mi-a spus sec: eu nu particip. Poftim, distrează-te. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu propun să declarăm această o zi națională a speranței nefondate, că nu se mai poate. Să sperăm că vine weekendul, că intră salariul ăla care trebuia să intre la final de lună, dar nu contează, terminat, domnule, terminat. Abia o intrat, a plecat. Da. Eu mi-am făcut a doua cafea cam tare, dar nu, nu ca să mă trezesc că sunt trează de la 5 oricum aici, ci doar ca să mă prefac interesată de ce se discută la serviciu, că altfel nu reușeam să urmăresc.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
3: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui: mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum. Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 2 12-16, 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițională FEG Education Suceava.
5: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
6: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
7: E, duc casa la spălat!
6: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodari ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
5: Home detailing 0740-083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
3: Home detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
1: Number one for all the hits.
2: All the hits, every day.

am uitat și prin trafic, într-adevăr, din nou aglomerație. Îmi dau seama și după cum scrieți mesaje pe WhatsApp. 200.000 de euro costă concertul de încheiere a sărbătorilor Iașului. Centrul de Sănătate Mentală și pentru Prevenirea Adicțiilor la Rădăuți și o nouă ediție a Târgului Mărului va fi organizată la Fălticeni. Alte informații vor veni de la colega Loredana Cefat. Your Feel Good Station. La ora 10 ne întâlnim cu ea, iar noi ne apropiem de final de program. Am intrat în ultimele 30 de minute. All That Really Matters. Se aude vocea lui Teddy Swims.

plăcuță pe acolo. Bună dimineața din nou și celor care abia ați deschis radioul după ora 10. Revine colegul Liviu, după care Ștefan, Sorin, Dorin. Da, avem treabă pe aici. A spus la un moment dat un ascultător, nu mai aduc aminte care. El nu, când aude Hathaway, nu. Nu rezonează cu Hathaway, cum să nu-ți placă Hathaway? Mai ales celor din generația anilor 90, mi s-a părut că m-a surprins. Spune că nu-i place Hathaway. Da, puțin Hathaway la radio. Nu mai țin minte. Yep. Da, eu mi-am păcălit creierul că a venit deja weekendul. Da. Mă trimite șeful imediat acasă, să treci acasă și mâine la muncă.

Ai primit ceva mesaje cu ce ne place, ce nu ne place, apropo de Hathaway, da, mai mulți sunt că... Mai, mă rog frumos, toate până la Hathaway. Never be the same. Da, l-am văzut la Hitfest Bucovina, la Gura Humorului anul acesta. Să recunoaște. Chiar nu e vocea the same. Și o vârstă omul. 6 grade Celsius la Iași și la Vatra Dornei 5 grade, să vă dați seama așa cam ce se întâmplă. Gura Humorului 10 grade la Suceava și la Târgu Neamț 9 grade și 8 grade avem la Câmpul Moldovenesc. Activ, cum să nu? Ce s-a întâmplat? S-a terminat programul. Dacă s-a terminat programul, înseamnă că vine cineva.

0: Mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Sebor 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Sebor 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010 729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
2: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
1: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
3: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
8: Acum un an.
7: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
8: Cu cine?
7: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
8: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726 011110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
7: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
8: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Ruste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical.

0: Medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230 314 104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
2: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Zâna, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să facem minune.
4: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

station. Back to the music. Active FM.

ai dreptate, că doar tu le știi pe toate, nu? Și mă faci să mă cer cu toată lumea. Că sună telefonul într-una, o faci pe nebuna. Vrei și soarele și luna, cât de fericit am fost până fix înainte cu o zi

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 200.000 de euro va cheltui primăria pentru concertul de sărbătorile Iașului ce va avea loc mâine pe scena de lângă Palatul Culturii. Cea mai mare parte din sumă se va duce pe onorariile, transportul și cazarea artiștilor contractați pentru evenimentul din piața Palatului. Printre artiștii care vor concerta la Iași se numără pianistul Richard Clyderman, pentru care Ateneul a plătit 50.000 de euro, dar și artistul Julien Dassin, pentru care instituția de cultură a achitat peste 40.000 de euro. Ateneul Iași a introdus în timpul concertului susținut de Clyderman și un moment semnat de cei trei tenori ieșeni. Pe scenă vor urca și celebrul Gheorghe Zamfir, dar și trupa Direcția 5. De asemenea, va fi un spectacol cu drone, pentru care s-au plătit 20.000 de euro, dar și un foc de artificii care a costat circa 5.000 de euro. Procesele celor 6 case care depășesc în înălțime limita impusă pentru planurile de zbor din proximitatea pistei aeroportului Iași se apropie de final. Cele mai multe dintre acțiunile deschise de aerogară s-au încheiat cu decizii definitive, prin care instanța a dat dreptate regiei și a anulat autorizațiile de construire pentru imobilele respective. Primarul comunei Aroneanu, Benoni Moruzi, și proprietarii caselor au avut de plătit până acum peste 60.000 de lei pentru cheltuielile de judecată din toate aceste procese cu decizii nefavorabile lor. Moruzi a confirmat că aceste sume și le-a asumat primăria. În plus, primarul comunei a precizat că proprietarii celor 6 imobile aflate în litigiu vor fi sprijiniți în demersul lor pentru obținerea documentelor necesare intrării în legalitate. Problema Aroneanu Aeroport este veche de câțiva ani, de când s-a constatat că, deși au fost construite înaintea noii piste de aterizare decolare, cele 6 case se regăsesc în studiile de obstacolare făcute ulterior, care au la creșterea limitelor de vizibilitate pentru piloți. Proiectul de construire Centru de Sănătate Mentală și pentru prevenirea adicțiilor din cadrul Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian din Rădăuți a fost admis în etapa de evaluare tehnică și financiară. Astfel a fost inclus pe lista intermediară a proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul Programului de Sănătate 2021-2027. Viitorul centru de la Rădăuți va fi destinat persoanelor adulte și va permite dezvoltarea serviciilor de sănătate mentală, prevenirea și tratarea adicțiilor, prin amenajarea unor spații moderne pentru evaluare, consiliere, asistență psihiatrică, psihologică și activități terapeutice. Municipiul Fălticeni va găzdui în perioada 23-25 octombrie tradiționala manifestare Târgul Mărului, ajunsă la ediția 21. Timp de 3 zile, târgul va aduce în fața vizitatorilor mere și produse ale pomicultorilor, produse agroalimentare și preparate tradiționale, produse meșteșugărești, spectacole de muzică populară și momente artistice susținute de ansambluri, formații și interpreți. Pe scena târgului vor evolua artiști și formații de la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birli, Clubul Copiilor Fălticeni, elevi de la școlile din municipiu, dar și ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Evenimentul este organizat de Primăria Fălticeni și Asociațiile Pomicultorilor din zonă, alături de partenerii instituționali, și anume Consiliul Județean Suceava, Asociația Produs în Bucovina, Direcția pentru Agricultură Județeană și APIA. Guvernul României a fost sancționat de instanță pentru neadoptarea normelor de aplicare a legii tinerilor, după ce nu a pus în executare o hotărâre judecătorească definitivă. Actul normativ prevede măsuri de sprijin pentru tinerii care vor să-și deschidă o afacere, inclusiv finanțări nerambursabile pentru consultanță, programe de creditare preferențială și cursuri gratuite de inițiere în management și administrarea afacerilor. În lipsa normelor de aplicare, aceste măsuri nu au putut fi puse în practică în formă prevăzută de lege, iar tinerii au rămas fără acces la facilitățile respective. Litigiul a început în 2023, iar decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București în urma demersurilor Fundației pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Have a good time.
2: That's right. That's what I'm talking about.

0: Soare la Active FM, s-a auzit la 10 și 10 minute. În zi de 15 octombrie, la butoane, la microfon, în studioul la mixer, Liviu Macovei, până spre 13, Activ cu Liviu, pe frecvențele Active FM, în FM și în online, radioregional.ro, secțiunea live, și Activ.fm, secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. Neața, poftă mare la cafea, acolo unde încă mai e cazul. Bucuroși și foarte bucuroși că e zi de joi. Corectă ziua din punct de vedere meteorologic, cu maxime prognozate cuprinse între 9 și 14 grade Celsius, conform meteoromania.ro. Da, zic repede să mai facem o cafea, că încă e așa, pentru unii de vreme, pentru alții foarte târziu. Foarte, foarte târziu, 10 și 11 minute, ehehe. Da, zic să începem treaba în difuzoare, David Guetta, You and I, Me and You, obsesia muzicală pentru ziua de astăzi, piesa care se aude enervant și obsesiv, bubuiala zilei, duduiala zilei, zic să dăm play, să ascultăm piesa integral.
1: Mai tare!

100

0: Buenos días.
1: Feel Good Station cu Liviu.
2: Astăzi vorbim cu domnul Constantin Blăgu.
3: Bună ziua, bună ziua.
4: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
5: Da, da, română.
6: Alo, da, ați sunat la serviciu de vinde, relații cu clienții, cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbați. Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
7: Poftim?
6: Mulțumesc, domn. E procedura standard. Continuați.
8: Da.
9: Alo?
8: Da.
9: Cine vorbește?
10: Profesorul Constantin Blăgu.
11: Ideea e că am stricat și roboții în oameni.
12: Pentru a verifica soldul contului dumneavoastră, apăsați tasta 1. Soldul dumneavoastră este minus. Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați tasta 0.
13: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetați.
14: Auzi la ei, Vasile, nu înțeles comanda ei.
15: Țarul Rășițele, Casa Poporului?
16: Da, Casa Poporului.
15: Cu poporul aș dori să vorbesc.
16: Cu cine?
15: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
5: Da, da, română.
17: Ce zi frumos.
5: Cine a vorbit, mă?
6: Alo, da, ați sunat la serviciu de vinde, relații cu clienții, cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbații, sunt toți niște proști. Vă rog să specificați proști în general sau în anumite situații?
7: În toate, nu ascultă, nu înțeleg, vorbesc aiurea.
6: Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
7: Poftim?
6: Glumesc, domn. E procedura standard. Continuați.
7: De exemplu, fostul. Eu i-am zis că vreau o relație serioasă. El a zis că și el, dar după 3 zile a zis că este cu băieții, că vezi, domne, să nu se supere ăia.
6: Înțeles. Conflictul clasic între relație serioasă și presiune socială.
7: Da, și actualul când mă vede că sunt supărată, mă întreabă de ce. Cum dracu? Scuze. Dar cum să trebuie așa ceva? N-ar trebui să știe?
6: Doamne, din păcate, funcția de citit gânduri n-a fost instalată pe modelul ăsta.
7: Păi și cum rezolvăm?
6: Recomandăm varianta clasică, explicații clare, de-astea fără subtilități.
7: Dar există vreun model mai deștept?
6: Da, doamne, dar sunt deja luați.
7: Mai evident.
6: Cu drag, o zi bună.
2: Domnul Constantin Blăgu.
11: Da, dumneavoastră?
18: Am venit într-o problemă.
11: V-a chemat Dumnezeu?
18: Ferească Dumnezeu. Am nevoie urgent de o minune.
11: A, solicitări de minuni? Nu mai primim în trimestrul ăsta.
19: More music, more music. Active FM.

E Algoritm, toată ziua, bună ziua, Algoritm. Da, Buia și Raida oprit planeta în difuzoarele active. Avem la 10 și 22 de minute. Algoritm de dimineață, algoritm de playlist. Am făcut prima încărcare pentru ora aceasta. Ce avem pe frecvențele active? Avem, printre alții și altele, în câteva momente dăm play. Am în playlist Jack Jones, Joel

avem așa. Este de la Kygo. Cea mai nouă piesă sunată Enrique Iglesias.

0: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an?
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
5: La Clinica Pupila.
6: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
4: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși, Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complet. complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
5: Sunt Cezar de la Vivertin și am văzut cu toții cât de important este să avem grijă de sănătate. Iar oamenii care fac mișcare sunt mult mai rezistenți în fața bolilor. Apucă-te de sport la Vivertin.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
7: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
7: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
7: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit.
7: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
7: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
7: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
9: Salut, sunt Luiu Ionuț, antrenor personal în cadrul sălii Bodyline Gym din Păcurari și te aștept să ne antrenăm împreună pentru rezultatele pe care ți le dorești.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe Bodyline Gym. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Active FM.

prezentă în spațiu verde. Note de 10 la Suceava la concursul directorilor de școli și Teatru Vasile Alexandri din Iași participă din nou la Festivalul Național de Teatru produs de Unitet. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele primiți în buletinul de știri de la 11 fix, redactat, prezentat de colega Loredana Țivac. La volumul difuzoare Anticopa Opa, radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziția voastră, ne împrietenim și pe WhatsApp, evident. Radioregional.ro, secțiunea aștept pentru știri și informații din zona din care ne ascultați. Ai volumul difuzoare, Neața?

0: Genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Dictatura se naște în mod natural din democrație, iar cea mai dură formă de tiranie și sclavie apare din cea mai extremă libertate, spunea Plato.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine.
2: More music, more music. Active FM.

0: us a moment until it's already gone. And then it stays with you.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

Îndurare și difuzoarele active FM. Azi vot să moră fericit să numește piesa. 10 și 48 de minute, foarte aproape de buletinul de știri de la 11. Fix redactat, prezentat de colega Loredana Zivac. Am întrebat ce faceți la această oră, pe unde sunteți, de unde ne ascultați, cât chef de muncă aveți, ce gânduri aveți, pe unde sunteți în gândurile voastre, prin ce colț de lume, pe ce insulă. Un cocktail cu de-astea, așa mă gândesc. Zic doar, adică nu știu, dar ar fi interesant să aflu cam pe ce destinație sunteți, pe unde pe glob, la mare, la munte, în ce concediu, cu cine, cum vă imaginați, cum vă vedeți. Radioregional.ro, butonul de WhatsApp e la dispoziție dacă vreți să stați de vorbă cu cineva. Mai tragem un pic cu ochiul la playlist, Miles Smith, Drive Safe în câteva momente. Salutări pentru cea care se numește Simona, insert la

în playlist în câteva momente piesa Alexiei cu Nada, Stelele care nu cad. Avem o scurtă pauză, piesă, știri, după știri, bineînțeles, rămânem în gașcă, Liviu Macovei sunt eu, spor la treabă, neața.

0: instalatori și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
2: Vrei rezultate reale? Eu sunt Vlad Crețu, personal trainer în cadrul sălii Bodyline Gym Alexandru. Te ajut să slăbești, să câștigi forță și încredere. Sună acum și începe transformarea.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog.
6: Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit.
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
7: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată. În Câmpul Lung,

0: detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
2: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a semnat contractul de finanțare de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru un proiect prin care zona degradată a lungii Siretului, cu spațiile cu vegetație aflate între calea ferată și parcul eroilor, vor fi transformate într-un spațiu verde, modern și atractiv pentru locuitorii orașului. Adrian Popoiu a precizat că proiectul va însemna igienizarea și curățarea completă a terenurilor neutilizate pentru a le transforma în spații sigure și prietenoase, dar și toaletarea vegetației existente și păstrarea arborilor valoroși. De asemenea, vor fi plantați arbuști și arbori din specii autohtone care vor contribui la crearea unei adevărate zone verzi urbane. Vor fi realizate alei pietonale și trotuare, iluminat public, bănci și coșuri de gunoi și amenajarea unui spațiu de tip amfiteatru pentru activități culturale și comunitare. Proiectul este derulat de Primăria Siret în colaborare cu Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele inițiale ale probei de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. La nivelul județului au participat 276 de candidați, din totalul celor 283 înscriși. 201 candidați au obținut note de minim 6, pragul stabilit pentru promovarea probei. Ceilalți 75 au obținut note sub 6, reprezentând 27% din totalul celor prezenți. La probă au absentat 7 candidați, adică 2,4% din totalul înscrișilor. Inspectoratul Școlar Județean Suceava precizează că s-au obținut 3 note de 10 la nivelul județului. Teatrul Național din Iași va participa pentru a patra oară la Festivalul Național de Teatru produs de UNITER, Uniunea Teatrală din România, și organizat la București în perioada 16-25 octombrie. La ediția cu numărul 36 a festivalului, Naționalul Ieșan va participa cu două producții, Femeia Câmp de Luptă de Matei Vișniec și Armada Verbală de Ionuț Caras. Anul acesta, Naționalul din Iași se numără printre cele 3 teatre naționale partenere în programul dedicat susținerii și producției de texte noi. Tema ediției din acest an este Perfect Uman, o reflexie asupra imperfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Salariul mediu net din România a scăzut cu peste 2% în luna august față de luna precedentă, ajungând la 5.688 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, și câștigul salarial mediu brut s-a redus cu 2,2%, ajungând la 9.497 de lei. Potrivit unei analize INS, august este cea de-a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real. Salariile nete cele mai mari s-au înregistrat în IT, unde media a fost de 13.000 de lei, iar cele mai mici în servicii, 2.900 de lei. Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut însă cu aproape 6%. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: It's new music. Your number one feel good station.

că difuzoarele Active FM, stelele care lucrat la 11 și 7 minute, am intrat în cea de-a doua oră de program activ cu Liviu până la 13, sunt companie pe frecvențele Active FM. Adevărul e că ne place să stăm la povești așa și în segmentul 10

Halloween-ul, n-am trecut de asta, adică până la sărbători mai e mult. Și adevărul că nu mai e foarte, foarte mult. Fim serioși? În zi de joi suntem 15 octombrie, e o zi corectă din punct de vedere meteorologic, maxime prognozate cuprinse între 9 și 14 grade Celsius, conform meteoromania.ro.

0: Astăzi vorbim cu domnul Constantin Blăgu.
1: Bună ziua, bună ziua.
2: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
3: Da, da, română.
4: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții. Cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbați. Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
5: Poftim?
4: Mulțumesc, domnule. E procedura standard. Continuați.
6: Da.
7: Alo?
6: Da, da.
7: Cine vorbește?
0: Profesorul Constantin Blăgu.
8: Ideea e că am stricat și roboții în oameni.
9: Pentru a verifica soldul contului dumneavoastră, apăsați tasta 1. Soldul dumneavoastră este minus. Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați tasta 0.
2: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
3: Auzi la ei, va să nu înțeles comanda ei.
10: Țară Rușițele, Casa Poporului?
11: Da,
10: aici
11: Casa Poporului.
10: Cu poporul aș dori să vorbesc.
11: Cu cine?
10: Cu poporul aș dori să vorbesc.
2: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
3: Da, da, română.
12: Ce zic,
3: română? Cine a vorbit, mă?
4: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții. Cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbații, sunt toți niște proști.
5: Am înțeles.
4: Vă rog să specificați proști în general sau în anumite situații?
5: În toate, nu ascultă, nu înțeleg, vorbesc aiurea.
4: Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
5: Poftim?
4: Lumesc, domn. E procedura standard. Continuați.
5: De exemplu, fostul. Eu i-am zis că vreau o relație serioasă. El a zis că și el, dar după 3 zile a zis că este cu băieții, că vezi, domne, să nu se supere ăia.
4: Înțeles. Conflictul clasic între relații serioase și presiune socială.
5: Da, și actualul când mă vede că sunt supărată, mă întreabă de ce. Cum dracu? Scuze. Dar cum să trebuie așa ceva? N-ar trebui să știe?
4: Doamne, din păcate, funcția de citit gânduri n-a fost instalată pe modelul ăsta.
5: Păi și cum rezolvăm?
4: Recomandăm varianta clasică, explicații clare, de-astea fără subtilități.
5: Dar există un model mai deștept?
4: Da, doamne, dar sunt deja luați.
5: Mai evident.
4: O dragă zi bună.
0: Domnul Constantin Blăgu.
8: Da, dumneavoastră?
13: Am venit într-o problemă.
8: V-a chemat Dumnezeu?
13: Ferească Dumnezeu, am nevoie urgent de o minune.
8: A, solicitări de minuni nu mai primim în trimestru.

Cu siguranță s-a dat volumul difuzoare pentru Captain Hollywood Project, More and More, 11:24. Avem întâlnire în această oră cu a mea colegă Loredana Civac, aduce radarul de media în jur de 11:40. Legea balcoanelor îi va face pe unii să-și demoleze termopanele. Toate detaliile despre acest subiect primiți în ediția de astăzi, joi 15 octombrie, a radarului de media. Dăm volumul difuzoare pentru Manuel Riva și Great Adams. Shake se numește piesa, e de la volumul radioului la maxim.

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
4: Sunt Cezar de la Vivertin și am văzut cu toții cât de important este să avem grijă de sănătate. Iar oamenii care fac mișcare sunt mult mai rezistenți în fața bolilor. Apucă-te de sport la Vivertin.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea elegantă are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegance, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganshumor.ro.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. mare. Noutate! Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră!
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul, aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru. Ruste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
7: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
0: Asculți, asculți, Active

0: genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: În viață vei întâlni oameni care știu să spună exact cuvintele potrivite la momentul potrivit. Dar până la urmă, oamenii trebuie judecați după faptele lor, pentru că ceea ce contează sunt acțiunile, nu vorbele, spunea Nicholas Sparks.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine!

la 11 și 40 de minute. Verificăm repejor fluxul de informații. Avem buletin la miezul zilei. Bucovina este promovată la târgul de turism de la Rimini. Regiunea Nord-Est a fost premiată la Bruxelles și PSD vrea la guvernare, în timp ce PNR rămâne în opoziție. Detalii la fix. Buletinul de știri redactat, prezentat de colega Loredana Țivac, cu care ne întâlnim în câteva momente pentru Radarul de Media, ediția de joi 15 octombrie. În volumul difuzoare pentru Elka și Alida, Love Again, se aude chiar acum în difuzoare.

găsit la radarul de media. Situația politică din țara noastră este exact cum știți. Se chinuie niște cațavenci să facă un guvern de vreo jumătate de an. Dar totuși, unele legi, unele hotărâri merg înainte cu modificări, uneori cu modificări la modificări, și așa a apărut legea 169 din 2026, august mai exact, care spune că cetățenii care și-au închis balcoanele ilegal vor plăti impozit dublu pe apartament. Legea asta, 169, e din noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Adică dacă ți-ai transformat balconul într-o fortăreață de termopan, ești oficial pe lista neagră a primăriei. Nu are importanță dacă ai închis balconul cu termopan acum 20 de ani sau ai cumpărat apartamentul cu balcon gata închis. Conform noilor reglementări, posesorii de balcoane închise ilegal au de ales între două variante. Ori amendă usturătoare, ori demolarea cu propriile mâini a capodoperei arhitecturale. Cea mai severă măsură financiară îi vizează pe cei care au făcut lucrări în apartament fără autorizație și refuză sau nu pot să le legalizeze. Cum se poate legaliza balconul deja închis? Prin obținerea unei autorizații de regularizare în regim permanent. Pentru a evita dublarea impozitului sau obligativitatea de desființare sau demolare, locatarii trebuie să solicite o expertiză tehnică atestată și să obțină acordurile necesare, dovedind că închiderea nu a presupus extinderi ilegale pe domeniul public. Pe scurt, dacă ai deja balconul închis la negru, este recomandat să iei legătura cu asociația de proprietari și cu un expert tehnic pentru a demara procedurile de regularizare. În caz contrar, direcțiile fiscale locale vor aplica automat tariful de impozitare dublu din momentul constatării modificărilor neautorizate. Într-un scenariu apocaliptic, cum ar fi ca toți vecinii de pe scară să desființeze termopanele cu care au închis balcoanele. Să ne pregătim de o simfonie națională de bormașini, ciocane și înjurături printre dinți. Sunetul preferat al dimineților de sâmbătă va fi cel al profilelor de PVC demontate în lacrimi. Apoi, după ce le demontăm pe toate, vom plăti amenzi pentru că stricăm estetica cartierului. Pentru că ciorapii fluturând în bătaia vântului vor reveni la modă. Adio, uscătoare ascunse elegant în spatele geamurilor fumurii, pentru că nu-i așa, noul trend urbanistic cere transparență totală. La început, în epoca de aur, totul era simplu și incredibil de gri. Tovarășii arhitecți au proiectat balcoanele deschise din două motive. Ca să aibă poporul unde să iasă la aer curat, să salute realizările partidului și pentru că fațada blocului era sacră. Pe atunci, dacă îndrăzneai să pui un geam la balcon, te privea miliția direct în ochi. Dar a venit anul 1989 și odată cu libertatea, românul a descoperit cel mai de preț drept al său. Dreptul sfânt de a-și extinde sufrageria. Și uite așa, după 30 de ani în care ne-am transformat blocurile în opere de artă abstractă, s-au trezit autoritățile cu legea fațadelor și noul cod al construcțiilor. Practic, istoria s-a întors de unde a plecat. Ne-am luat porția de libertate arhitecturală, am profitat de ea, iar acum primăria ne bate la geamul balconului să ne spună că nu ne potrivim cu estetica orașului. Dar o fi bună sau rea această nouă lege? Ca orice lucru făcut în România, răspunsul corect este: depinde pe care parte a bormașinii te afli. Noua lege este un fel de medicament amar. Știi că îți face bine la sănătatea orașului, dar îți vine să plângi când vezi cât costă rețeta. Dar să dublezi impozitul pe toată casa doar pentru că n-ai acte pe geamurile de la balcon pare a fi definiția cruzimii fiscale. Practic, statul te taxează pe frig. Plătești extra pentru că ai vrut să nu îngheți în sufragerie. Dar există opțiunea de a legaliza, care sună bine pe hârtie, dar când afli că ai nevoie de expert tehnic, proiectant și dosare întregi, realizezi că hârtiile te costă mai mult decât a costat termopanul în sine. Legea e bună pentru bugetul local, dar groaznică pentru nervii noștri. Ne obligă să devenim europeni și civilizați cu forța, dar se uită că majoritatea balcoanelor au fost închise din disperare termică, nici de cum din vreun exces de design interior. În loc de concluzie, peste câteva decenii, probabil ne vom duce nepoții la Muzeul Național al Locatarului de la bloc. Acolo, în spatele unei vitrine securizate, va sta expus un petic de fațadă originală din 2005. Ghidul le va povesti nostalgic copiilor despre epoca de aur a anarhiei imobiliare, când fiecare român era propriul său arhitect, designer și șef de șantier. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana, Radar de Media la Final, pe mâine.

0: despre termopane. Termopanul, termopanul sfânt. Da, 11 și 51 de minute, ne pregătim de știri pentru miezul zilei. Colegalor ați fac deja prezentă în studioul știrilor pentru buletinul de la Fix. Avem treabă, întâmpinăm și ultima oră de program, activ cu Liviu până la 13, țin companie pe frecvențele Active FM. Hai, tragem un pic ușor, așa? Ochiul la playlist, Joel Corea, Galanti și Izu Bizu, Stay a Little Longer în câteva momente. Aude și Irina Rimes, să nu uiți că te-am iubit. Trimit salutări pentru cea care se numește Cristina. Insert la playlist dacă se poate să difuzăm piesa. Da, se poate, se difuzează. Bineînțeles, punctăm și cu obsesia muzicală pentru ziua de astăzi de la David Guetta, You and I, Me and You. Piesa care s-a auzit obsesiv și se mai aude până spre 13, o mai ascultăm de vreo două ori. Avem treabă, scrie la desfășurători, scurtă pauză, piesă, știri, după știri mă întorc, Liviu Sunte, salut!
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
2: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
3: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
5: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
6: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
7: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
5: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale.

0: rezidențiale și industriale. Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: abonamentului Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Buenos días.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Bucovina este promovată în aceste zile în premieră la unul dintre cele mai mari și importante târguri internaționale de turism din Italia, TTG Travel Experience, organizat în orașul Rimini. Delegația Consiliului Județean Suceava este condusă de vicepreședintele instituției Nicolae Robu. Este pentru prima dată când CJ participă la acest târg. Un element aparte al promovării județului Suceava este pașaportul turistic al Bucovinei, care este oferit vizitatorilor standului. Nicolae Robu a precizat că legăturile aeriene dintre Italia și Suceava oferă oportunități concrete pentru atragerea turiștilor din această țară. Regiunea Nord-Est a primit la Bruxelles titlul de regiune europeană antreprenorială pentru anul 2027. Distinția a fost decernată în cadrul celei de-a 168-a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor, organizată în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor. Juriul a apreciat modul în care regiunea Nord-Est sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Unul dintre exemplele prezentate este Rubik Hub, incubatorul înființat la Piatra Neamț, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care a sprijinit peste 400 de startup-uri. Companiile susținute au atras investiții de peste 75 de milioane de euro. Premierul desemnat Luca Niculescu a finalizat negocierile oficiale cu partidele politice și va depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Partidele par să încline spre această variantă de compromis în condițiile în care România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe 2027. Singrin a declarat că PSD va intra guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet. A anunțat că este dispus să încheie un acord politic bilateral cu Luca Niculescu, document care să prevadă că PNL votează guvernul, își asumă că nu va susține nicio moțiune de cenzură timp de 6 luni, însă liberalii rămân în opoziție și UDMR va vota cabinetul propus de Niculescu, indiferent este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. Pe de altă parte, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune comitetului politic ca parlamentarii USR să nu voteze guvernul Niculescu. Pentru ca viitorul cabinet să treacă de Parlament, sunt necesare 233 de voturi favorabile. O navă comercială ancorată în apele teritoriale românești a luat foc aseară, iar echipajul a fost evacuat, acesta fiind cel mai recent incident din Marea Neagră care evidențiază riscul navigației în apropierea flancului estic al NATO. Ministrul român al apărării Radu Miruță a declarat că nu este clar dacă nava, identificată drept petrolierul Iara, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de o dronă și că o anchetă este în curs de desfășurare. Reamintim că mai multe drone au încălcat spațiul aerian românesc ieri în apropierea graniței cu Ucraina.
1: Sunt Loredana Țifachi. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: This is Active FM. For all the hits.
3: Active FM, your feel-good station with all the hits. All the hits.

Meghan Trainor în difuzoare, Wisixă, 12 și 8 minute. Fiți vorba aia, îmi plouă în gură? Exact asta mi se întâmplă. De alta, da, sau ca obișnuit, unii ascultători trimit poze cu delicii culinare. Despre ce vorbim? Adică niște farfurii, niște mâncăști, ai de mine și de mine. Apropo, dacă stăți în pauza de prânz, poftă mare, poză, încărcare pe WhatsApp, radioregional.ro, un buton de WhatsApp, faceți poftă. Aoleu, știți cum? Aș mânca 5 feluri. De la șaorma cu de toate, la pizza, o ciorbiță, un șnițelaș, niște cartofi prăjiți, ceva bun. În zi de miercuri suntem 15 octombrie, corectă ziua din punct de vedere meteorologic. Maxime prognozate cuprinse între 9 și 14 grade Celsius, conform meteoromânia.ro. Izeta playlist avem pentru Dani Grigu și Mioritic, așa se numește piesa, de la cel care se numește Ionuț, ascultător, nu ascultător, ascultător, foarte ascultător. Ionuț, spor la treabă, zi frumoasă, în câteva momente vin și cu două propuneri pentru obsesia muzicală a zilei de mâine.

0: Active FM.
1: Se ascultă aici.
2: Astăzi vorbim cu domnul Constantin Blăgu.
3: Bună ziua, bună ziua.
4: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
5: Da, da, română.
6: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții. Cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbați. Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
7: Poftim?
6: Glumesc, domn. E procedura standard.
8: Alo? Da.
9: Alo?
8: Da.
9: Cine vorbește?
10: Profesorul Constantin.

0: Este minus. Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați tasta 0.
1: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetați.
2: Auzi la ei, va să nu înțeles comanda ei.
3: Țarul Rușițele, Casa Poporului?
4: Da, Casa Poporului.
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Cu cine?
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
1: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
2: Da, da, română.
5: Ce zi frumos.
2: Cine a vorbit, mă?
6: Alo, da, ați sunat la serviciu divin de relații cu clienții. Cu ce vă putem ajuta? Nu mai supăr bărbații, sunt toți niște proști. Vă rog să specificați proști în general sau în anumite situații?
7: În toate, nu ascultă, nu înțeleg, vorbesc aiurea.
6: Ați încercat să-i opriți și să-i repărniți?
7: Poftim?
6: Glumesc, domn. E procedura standard. Continuați.
7: De exemplu, fostul. Eu i-am zis că vreau o relație serioasă. El a zis că și el, dar după 3 zile a zis că este cu băieții, că vezi, domne, să nu se supere ăia.
6: Înțeles. Conflictul clasic între relații serioase și presiune socială.
7: Da, și actualul când mă vede că sunt supărată, mă întreabă de ce. Cum dracu? Scuze. Dar cum să trebuie așa ceva? N-ar trebui să știe?
6: Doamne, din păcate, funcția de citit gânduri n-a fost instalată pe modelul ăsta.
7: Păi și cum rezolvăm?
6: Recomandăm varianta clasică, explicații clare, de-astea fără subtilități.
7: Dar există vreun model mai deștept?
6: Da, doamne, dar sunt deja luați.
7: Mai evident.
6: Cu drag, o zi bună.
8: Domnul Constantin Blăgu?
9: Da, dumneavoastră?
10: Am venit într-o problemă.
9: V-a chemat Dumnezeu?
10: Ferească Dumnezeu! Am nevoie urgent de o minune.
9: Solicitări de minuni nu mai primim în trimestru.

La 12 și 19 minute s-a auzit în difuzoarele Active FM. Am la această oră două propuneri pentru obsesia muzicală a zilei de mâine, adică zi de vineri, Doamne, 16 octombrie. La radioregional.ro, butonul de WhatsApp e la dispoziția voastră, ca de obicei. Vin cu mare, mare rugăminte la voi să mă ajutați cu un vot, e foarte simplu. 1 sau 2, atât trebuie să scrieți pe WhatsApp. Prima propunere.

Repejor, repejor, repejor, mare, mare, mare, mare, mare, rugăminte la voi, ca de obicei, radioregional.ro, butonul de WhatsApp, 1 sau 2, 1 pentru Martin Garrix, Dream of You, sau 2 pentru Rareș, alt pot să mor fericit, zic să ascultăm piesele integral.

0: azi pot să mor fericit.
1: Uite, mi-e bun.

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
2: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
4: La Clinica Pupila.
5: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila. Pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
2: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residenț Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
6: Când
4: ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri. O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
0: Asculți, asculți Active FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: good station. Sunt așa de emoționat că... Ioana!
1: Aș vrea să te anunț că funcția de citit gânduri de astăzi citește un gând că tu-ți mai dorești încă o cafea. O funcție de citit gânduri. Mai am și o funcție de citit gândurile autorităților și a politicienilor. Dar nu vreau să vă dați reset din fabrică dacă dau drumul la funcție. Am o informație utilă, pentru că a intrat frigul și în mine. Astăzi am zis, bă, trebuie să-mi cumpăr niște mănuși. Vreau să vă spun că pe Ștefan cel Mare nu mai găsi, s-au terminat toate stocurile de mănuși. Asta e bine, dar cred că pelerinii au înghețat de frig. De aia și mănușile s-au terminat de la multe magazine. Am fost la 3 magazine, nu mai avem mănuși din zonă. Deci vă dați seama ce frig a fost la Iași. A?

raportate la numărul de locuitori și Iașiul e pe ultimul loc în regiune în ceea ce privește rata de promovare a concursului de director de școli. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele. Primiți în buletinul de știri de la 13 fix

Cât la 12 și 46 de minute, gata, misiunea și misiunea pentru ziua de joi 15 octombrie. Liviu Magovei sunt ca de obicei, mulți am fain pentru cele 3 ore. Mâine de la 10, în zi de vineri, 16 octombrie, reuniune, popor muncitor și ascultător. Eu la microfon, 10-13, avem treabă, bineînțeles. Blestemul zilei, să ne meargă nu bine, bă, nu bine, extra, ultra, mega, super, extraordinar de bine. Repejor, avem treabă și cu smartul. Scriem un mesaj pentru cineva drag. Smartphone-ul, repejor, la îndemână, l-aveți, stânga, dreapta. Un mesaj de genul, salut, te pup, ce faci, mi-e dor de tine. Când ai timp să ne vedem la o cafea? Da. Se desend la mesaj și evident de volumul difuzoare pentru piesa de iubit. Astăzi, Ten Shot, Ain't My Beating Heart. Bine, colegul Ștefana, după 13, vă ține companie pe frecvențele Active FM.

abilități tehnice, îți place munca practică și ești pregătit pentru noi provocări profesionale? Global Wind Service, companie multinațională, parte a grupului Fred Olsen, specializată în instalarea și mentenanța turbinelor eoliene, recrutează tehnicieni pentru proiecte internaționale. Căutăm tehnicieni pentru instalarea turbinelor eoliene, specialiști în service și mentenanță, dar și tehnicieni pentru lucrări la înălțime. Ai pregătire sau experiență în mecanică, electricitate ori electrotehnică? Vorbești limba engleză, ai o condiție bună și spirit de echipă? Ești disponibil pentru deplasări, lucru în rotații și activități la înălțime? Atunci vrem să te cunoaștem! Vino la târgul de cariere din Iași, la Palace Mall,

0: Lopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Stay connected.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Mitropolitană din Iași. Ceremonia religioasă a fost oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan, alături de un sobor de preoți din țară și din străinătate. Pentru slujbă au fost amenajate aproximativ 5.000 de locuri pe pietonalul Ștefan cel Mare și 7.000 de locuri pe esplanada Teatrului Național. Pentru ca și pelerinii aflați la rând să poată urmări ceremonia, Mitropolia Moldovei a instalat ecrane de mari dimensiuni de-a lungul traseului. De la începutul pelerinajului, peste 183.000 de persoane au trecut pe la baldachin pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Comunele Dorna Cantrenilor, Poiana Stampei și Dumbrăveni din județul Suceava au realizat cele mai mari investiții raportate la numărul de locuitori în perioada 2021-2025, potrivit unei analize realizate pe baza execuțiilor bugetare publicate de Ministerul Dezvoltării. Datele includ plățile efectiv realizate de primării pentru investiții, inclusiv cele finanțate prin fonduri europene și Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform analizei, comuna Dorna Cantrenilor ocupă primul loc în județul Suceava, cu investiții medii de 4.900 de lei pe locuitor pe an, fiind urmată de Poiana Stampei cu 4.290 de lei și Dumbrăveni cu 3.770 de lei pe locuitor. La polul opus se află Vama, unde investițiile medii au fost de doar 417 lei pe locuitor pe an. Următoarele poziții în clasamentul celor mai reduse investiții sunt ocupate de Valea Moldovei și Bilca. În categoria orașelor și municipiilor, orașul Siret se detașează drept administrația locală cu cele mai mari investiții raportate la populație, cu o medie anuală de 4.650 de lei pe locuitor. La celălalt capăt al clasamentului se află municipiul Rădăuți, unde investițiile au însumat doar 835 de lei în aceeași perioadă analizată. Analiza arată că în august 2026, 8 primării, consilii locale sau instituții subordonate acestora din județul Suceava figurau cu plăți restante mai vechi de 90 de zile, valoarea totală a datoriilor ajungând la aproape 3 milioane de lei. Cea mai mare restanță este înregistrată de primăria orașului Broșteni cu aproximativ 1,2 milioane de lei. În județul Iași, rata de promovare la concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori a instituțiilor de învățământ după prima probă, cea eliminatorie, este de aproximativ 67%. Din cei 327 de candidați înscriși, 219 au promovat, rezultate comparabile cu media națională. În școlile în care candidații pentru aceste funcții au fost respinși la proba eliminatorie, directorii pot fi numiți în baza prevederilor legale, cel mult până la finalul anului școlar sau până la organizarea noi proceduri de selecție. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori a instituțiilor de învățământ continuă săptămâna viitoare, pe 20 octombrie, cu proba scrisă. Ulterior vor fi evaluate documentele administrative, iar candidații vor susține interviuri în fața comisiilor de specialitate. Noii directori vor fi stabiliți până la finalul anului, urmând să își înceapă activitatea din luna ianuarie. În ultimele zile s-au înregistrat mai multe proteste în Europa. Este vorba de manifestații violente ale tinerilor și studenților în mai multe state europene. Franța se confruntă cu un val uriaș de proteste în școli și universități, la care au participat peste 480.000 de persoane la nivel național. Peste 6.000 de persoane, majoritatea minori, au fost arestate de la izbucnirea revoltelor. Protestele studențești au degenerat în violențe la Tirana, în Albania. Studenții nemulțumiți de sistemul de învățământ au atacat clădirea Ministerului Educației, confruntările cu poliția s-au soldat cu cel puțin 6 răniți spitalizați și în jur de 20 de tineri reținuți. În paralel, criza migrației menține o presiune uriașă la granițele Europei. În Spania, trupele de securitate au evacuat în forță o tabără improvizată cu peste 3.000 de migranți. Situația extremă a determinat Grecia să ceară oficial Uniunii Europene dreptul de a suspenda temporar cererile de azil, în timp ce Comisia Europeană solicită măsuri mult mai dure pentru protecția frontierelor externe. Proteste împotriva migrației au fost și în Marea Britanie și Belgia.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Every day.

Bună dimineața, bună ziua, bună seara, pentru că avem o știre imediat. Până la ce oră se spune bună dimineața? Vă salutăm cu drag și bine ne regăsim. Aici deocamdată vă spunem bine ne regăsim. Bine ne regăsim putem spune oricând, nu? Chiar și la ora asta, aici, la Activ FM. Vă salută Ștefan, cu drag, nu altfel. Să avem ore minunate împreună. Rămâneți cu noi să vedem ce se mai întâmplă pe parcursul acestei emisiuni. Să fie bine! Your station.

până la ce oră se spune bună dimineața și când începem să spunem bună seara? Ce recomandă ghidurile de politețe? Momentul în care trecem de la bună dimineața la bună ziua sau bună seara diferă de ghidurile de bune maniere. Unele zic că până la ora 12, ale până la ora 11 și așa mai departe. Dar noi trebuie să ne înțelegem cumva. Unele au luat ca reper anotimpul sau lumina naturală, în timp ce altele folosesc limite orare mai stricte. Două dintre cele mai folosite saluturi în România sunt bună dimineața și bună seara. Alegerea lor depinde de momentul zilei, iar ghidurile de politețe oferă câteva repere pentru folosirea acestor formule în interacțiunile de zi cu zi. Până la ce oră se spune bună dimineața?

0: folosită de la primele ore ale dimineții până în jurul orei 11, potrivit unor ghiduri de bune maniere. Alții zic că putem merge și până aproape de ora 12, da? După aceea, salutăm cu bună dimineața până la ora 11:30 a zilei, cu bună ziua după ora 11:30 până la lăsarea serii și cu bună seara după lăsarea serii. Dar ce înseamnă asta, după lăsarea serii? La despărțire se salută de regulă cu la revedere. Putem saluta și spunând bună ziua sau bună seara, da? Un ghid publicat de curând spune că formula de bună dimineața e echivalentul lui ziua bună încă dis de dimineață. Și de asemenea cu seara cum facem? Păi zice că dacă deja e întuneric afară, chiar dacă e ora 17:30, trebuie să zici bună seara. De-aia zicem, dragi prieteni, și vă transmitem lucrurile astea, informațiile astea, sunteți prietenii noștri și vrem să știți, nu care cumva, Doamne ferește, să zici bună dimineața pe la ora 21, da? Nu care cumva și să zici bună dimineața la miez de noapte. Deși la miez de noapte s-ar putea să zici bună dimineața, că ne apropiem de dimineață. De-aia vrem să ne înțelegem, da? Bună dimineața nu zici pe la ora 18, da? Iar bună seara nu zici dimineață la ora 7, dis de dimineață, da? Vă rugăm frumos, plus dimineața, dacă tot vorbim de dimineață, o cafea bună merge, că te revitalizează. Chiar și aici la Active FM.
1: All the vibes.
2: Good vibes. Active. Your station.

0: ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani. Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluția rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010 729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu, 78B.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine. Taur, Parma Bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător Tortono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea crustă crocantă la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
4: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
5: Acum un an?
4: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
5: Cu cine?
4: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
3: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
4: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
3: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Cutezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cutezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă! Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența. Your station. The best tunes.

găsit la radarul de media. Situația politică din țara noastră este exact cum știți. Se chinuie niște cațavenci să facă un guvern de vreo jumătate de an. Dar totuși, unele legi, unele hotărâri merg înainte cu modificări, uneori cu modificări la modificări, și așa a apărut legea 169 din 2026, august mai exact, care spune că cetățenii care și-au închis balcoanele ilegal vor plăti impozit dublu pe apartament. Legea asta, 169, e din noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Adică dacă ți-ai transformat balconul într-o fortăreață de termopan, ești oficial pe lista neagră a primăriei. Nu are importanță dacă ai închis balconul cu termopan acum 20 de ani sau ai cumpărat apartamentul cu balcon gata închis. Conform noilor reglementări, posesorii de balcoane închise ilegal au de ales între două variante. Ori amendă usturătoare, ori demolarea cu propriile mâini a capodoperei arhitecturale. Cea mai severă măsură financiară îi vizează pe cei care au făcut lucrări în apartament fără autorizație și refuză sau nu pot să le legalizeze. Cum se poate legaliza balconul deja închis? Prin obținerea unei autorizații de regularizare în regim permanent, pentru a evita dublarea impozitului sau obligativitatea de desființare sau demolare, locatarii trebuie să solicite o expertiză tehnică atestată și să obțină acordurile necesare, dovedind că închiderea nu a presupus extinderi ilegale pe domeniul public. Pe scurt, dacă ai deja balconul închis la negru, este recomandat să iei legătura cu asociația de proprietari și cu un expert tehnic pentru a demara procedurile de regularizare. În caz contrar, direcțiile fiscale locale vor aplica automat tariful de impozitare dublu din momentul constatării modificărilor neautorizate. Într-un scenariu apocaliptic, cum ar fi ca toți vecinii de pe scară să desființeze termopanele cu care au închis balcoanele? Să ne pregătim de o simfonie națională de bormașini, ciocane și înjurături printre dinți? Sunetul preferat al dimineților de sâmbătă va fi cel al profilelor de PVC demontate în lacrimi. Apoi, după ce le demontăm pe toate, vom plăti amenzi pentru că stricăm estetica cartierului, pentru că ciorapii fluturând în bătaia vântului vor reveni la modă. Adio, uscătoare ascunse elegant în spatele geamurilor fumurii, pentru că, nu-i așa, noul trend urbanistic cere transparență totală. La început, în epoca de aur, totul era simplu și incredibil de gri. Tovarășii arhitecți au proiectat balcoanele deschise din două motive: ca să aibă poporul unde să iasă la aer curat, să salute realizările partidului, și pentru că fațada blocului era sacră. Pe atunci, dacă îndrăzneai să pui un geam la balcon, te privea miliția direct în ochi. Dar a venit anul 1989 și odată cu libertatea, românul a descoperit cel mai de preț drept al său, dreptul sfânt de a-și extinde sufrageria. Și uite așa, după 30 de ani în care ne-am transformat blocurile în opere de artă abstractă, s-au trezit autoritățile cu legea fațadelor și noul cod al construcțiilor. Practic, istoria s-a întors de unde a plecat. Ne-am luat porția de libertate arhitecturală, am profitat de ea, iar acum primăria ne bate la geamul balconului să ne spună că nu ne potrivim cu estetica orașului. Dar o fi bună sau rea această nouă lege? Ca orice lucru făcut în România, răspunsul corect este: depinde pe care parte a bormașinii te afli. Noua lege este un fel de medicament amar. Știi că îți face bine la sănătatea orașului, dar îți vine să plângi când vezi cât costă rețeta. Dar să dublezi impozitul pe toată casa doar pentru că n-ai acte pe geamurile de la balcon pare a fi definiția cruzimii fiscale. Practic, statul te taxează pe frig. Plătești extra pentru că ai vrut să nu îngheți în sufragerie. Dar există opțiunea de a legaliza, care sună bine pe hârtie, dar când afli că ai nevoie de expert tehnic, proiectant și dosare întregi, realizezi că hârtiile te costă mai mult decât a costat termopanul în sine. Legea e bună pentru bugetul local, dar groaznică pentru nervii noștri. Ne obligă să devenim europeni și civilizați cu forța, dar se uită că majoritatea balcoanelor au fost închise din disperare termică, nici de cum din vreun exces de design interior. În loc de concluzie, peste câteva decenii, probabil ne vom duce nepoții la Muzeul Național al locatarului de la bloc. Acolo, în spatele unei vitrine securizate, va sta expus un petic de fațadă originală din 2005. Ghidul le va povesti nostalgic copiilor despre epoca de aur a anarhiei imobiliare, când fiecare român era propriul său arhitect, designer și șef de șantier. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana, Radar de Media la Final, pe mâine.

0: știre foarte importantă. De aia zic, sunteți prietenii noștri, venim cu știri importante care să vă prindă bine în viață, dragi prieteni. Despre ce este vorba? Nu știu dacă știați, dacă vă organizați în felul acesta, dar noi vă spunem cum se procedează. Când este bine să te tunzi? În octombrie. Voi nu așa, nu vă organizați după zodie, după... Vă tundeți așa cum vă vine, pur și simplu. Vă uitați în oglindă și trebuie, trebuie să mă tund. Nu, nu, nu, vă rugăm frumos, prieten, nu e bine. Deloc. Când este bine să te tunzi în octombrie? Zilele favorabile pentru a-ți tăia părul potrivit unui astrolog. Să nu spuneți că voi vă tundeți așa fără să vă informați la astrolog. Să nu-mi spuneți. Vă rog frumos. Luna octombrie vine în mai multe zile considerate favorabile pentru tunderea părului potrivit astrologiei. Momentul în care alegem să mergem la salon ar putea fi ales în această perspectivă în funcție de ceea ce ne dorim. Fie ca părul să crească mai repede, fie ca tunsioara să-și păstreze forma pentru mai mult timp. Da? Specialist în astrologie și numerologie a dezvăluit care sunt zilele recomandate pentru tuns în octombrie 2026 și care sunt datele pe care ar fi bine să le evităm. Notați, prieteni? Vă rog să notați zilele, dacă vreți să vă tundeți. Acestea sunt zile favorabile pentru tunderea părului în octombrie 2026. Notați? Zi așa. 15, 17, 19 și 21 octombrie. Ați notat, da, chiar am zis mai repede. Dar evită, prieteni, următoarele zile, pentru că sunt total nefavorabile. Zilele de 18, 25 și 30 octombrie. Bine? Na, dacă ați notat cu pixul, acolo rămâne și știți ce o să faceți. Și acum, dacă vrei ca părul să crească mai repede, fă-ți tunsoarea în perioada când luna crește, de pe data de 15 până 25 octombrie. Deci, în această perioadă, alegi una dintre zilele favorabile. Bine, prieteni? Deci nu vă mai tundeți așa haotic când vă vine vouă. Nu e bine. Te duci la omul cu numerologia și zici omul ce zi, când, cum. Da? Bine că ne-am înțeles. Super! Your station.
1: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
3: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
5: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancherii.

0: Valea Ursus.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Your station.

0: online.
1: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 200.000 de euro va cheltui primăria pentru concertul de sărbătorile Iașului ce va avea loc mâine pe scena de lângă Palatul Culturii. Cea mai mare parte din sumă se va duce pe onorariile, transportul și cazarea artiștilor contractați pentru evenimentul din piața Palatului. Printre artiștii care vor concerta la Iași se numără pianistul Richard Clyderman, pentru care Ateneul a plătit 50.000 de euro, dar și artistul Julien Dassin, pentru care instituția de cultură a achitat peste 40.000 de euro. Ateneul Iași a introdus în timpul concertului susținut de Clyderman și un moment semnat de cei trei tenori ieșeni. Pe scenă vor urca și celebrul Gheorghe Zamfir, dar și trupa Direcția 5. De asemenea, va fi un spectacol cu drone, pentru care s-au plătit 20.000 de euro, dar și un foc de artificii care a costat circa 5.000 de euro. Procesele celor 6 case care depășesc în înălțime limita impusă pentru planurile de zbor din proximitatea pistei aeroportului Iași se apropie de final. Cele mai multe dintre acțiunile deschise de aerogară s-au încheiat cu decizii definitive, prin care instanța a dat dreptate regiei și a anulat autorizațiile de construire pentru imobilele respective. Primarul comunei Aroneanu, Benoni Moruzi, și proprietarii caselor au avut de plătit până acum peste 60.000 de lei pentru cheltuielile de judecată din toate aceste procese cu decizii nefavorabile lor. Moruzi a confirmat că aceste sume și le-a asumat primăria. În plus, primarul comunei a precizat că proprietarii celor 6 imobile aflate în litigiu vor fi sprijiniți în demersul lor pentru obținerea documentelor necesare intrării în legalitate. Problema Aroneanu Aeroport este veche de câțiva ani, de când s-a constatat că, deși au fost construite înaintea noii piste de aterizare-decolare, cele 6 case se regăsesc în studiile de obstacolare făcute ulterior, care au dus la creșterea limitelor de vizibilitate pentru piloți. Proiectul de construire Centru de Sănătate Mentală și pentru prevenirea adicțiilor din cadrul Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian din Rădăuți a fost admis în etapa de evaluare tehnică și financiară. Astfel a fost inclus pe lista intermediară a proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul programului de sănătate 2021-2027. Viitorul centru de la Rădăuți va fi destinat persoanelor adulte și va permite dezvoltarea serviciilor de sănătate mentală, prevenirea și tratarea adicțiilor, prin amenajarea unor spații moderne pentru evaluare, consiliere, asistență psihiatrică, psihologică și activități terapeutice. Municipiul Fălticeni va găzdui în perioada 23-25 octombrie tradiționala manifestare Târgul Mărului, ajunsă la ediția 21. Timp de 3 zile, târgul va aduce în fața vizitatorilor mere și produse ale pomicultorilor, produse agroalimentare și preparate tradiționale, produse meșteșugărești, spectacole de muzică populară și momente artistice susținute de ansambluri, formații și interpreți. Pe scena târgului vor evolua artiști și formații de la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic, Clubul Copiilor Fălticeni, elevi de la școlile din municipiu, dar și Ansamblul Artistic Profesionist Ciprian Porumbescu. Evenimentul este organizat de Primăria Fălticeni și Asociațiile Pomicultorilor din zonă, alături de partenerii instituționali, și anume Consiliul Județean Suceava, Asociația Produs în Bucovina, Direcția pentru Agricultură Județeană și APIA. Guvernul României a fost sancționat de instanță pentru neadoptarea normelor de aplicare a legii tinerilor, după ce nu a pus în executare o hotărâre judecătorească definitivă. Actul normativ prevede măsuri de sprijin pentru tinerii care vor să își deschidă o afacere, inclusiv finanțări nerambursabile pentru consultanță, programe de creditare preferențială și cursuri gratuite de inițiere în management și administrarea afacerilor. În lipsa normelor de aplicare, aceste măsuri nu au putut fi puse în practică în forma prevăzută de lege, iar tinerii au rămas fără acces la facilitățile respective. Litigiul a început în 2023, iar decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București în urma demersurilor Fundației pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Să nu audă elevii, dragi prieteni, mare, mare grijă. Dacă aveți elevi prin preajmă, opriți, opriți. Bătaie între două profesoare la un colegiu de top din Iași. Da, da, ce zice un martor? În următoarea secundă s-a năpusit la gâtul ei, lovind-o cu aparatul de fumat. Vedeți că fumatul nu-i sănătos și v-am spus de atâtea ori. Nu face bine fumat. Uite ce s-a întâmplat aici între două profesoare. Un conflict între două profesoare a avut loc la Colegiul Național Pedagogic Vasile Lupu din Iași. În timpul programului, potrivit uneia dintre profesoare, conflictul ar fi pornit de la o discuție aparent banală, iar colega sa ar fi prins-o de gât pe doamna profesoară, pe cealaltă, și ar fi lovit-o în gură cu un dispozitiv electronic pentru fumat. De-aia zic, nu-i sănătos fumatul, nu e bun deloc, că uite unde duce. Înțelegeți? Deci, sperăm că n-au auzit elevii, deși poate prin școală s-a mai discutat. Grijă mare, dragi prieteni, cu copii ca și copii, dar cu profesorii ce facem?
1: All the vibes.
2: Good vibes.
3: Active. Your station.

facem, pentru că sunt fel de fel de, mă rog, știri. De pildă, cafeaua ne place mai mult miercurea, dimineața și primăvara. Ați știut lucrul acesta? Studiu coordonat, iată, de Universitatea din Iași. Au participat 3000 de consumatori de cafea de 77 de naționalități. Nu doar gustul cafelei contează atunci când spunem că ne place o anumită ceașcă. Momentul în care o bem, anotimpul, ziua săptămânii, recipientul în care este servită, ceea ce adăugă în ea poate să influențeze felul în care trăim această experiență. Un studiu internațional coordonat de un cercetător de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, e vorba de Georgiana Juravle, pe care o salutăm cu drag de aici de la Active FM, analizează într-o abordare multițară modul în care contextul consumului se leagă de plăcerea asociată cafelei. Contează anotimpul, ora, ce ceașcă ai? Aoleu, păi din aia bei. Păi nu... N-are nicio treabă cafeaua, niciun gust. Ia o cană, domne, ca lumea. Da? Primăvara, toamna, iarna. Contează foarte mult, spune cercetătoarea de la Iași. Așa că să țineți cont de chestiunea asta, dragi prieteni. Cheia succesului acestui studiu a fost pasiunea pentru cafea și colaborarea științifică dintre cele 10 universități de pe 5 continente și mai mult de 100 de cafele la nivel global care au agreat să participe și să susțină acest studiu realizat de cercetătoare Georgiana Juravle, doctor Georgiana Juravle din Iași, pe care încă o dată o salutăm cu drag și la prima întâlnire bem o cafea, chiar și iarna.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
6: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum.
7: Stay tuned on kaboom.ro.
8: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
9: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
10: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
11: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. All the hits, every day. Your station. The best tunes.

Minunea minunilor, știți că avem foarte minune ale minunilor aici la Active FM în această emisiune. Vinicius, cunoscutul jucător de fotbal de la Real Madrid, brazilianul Vinicius, răpit de extraterestri și înlocuit de o clonă. Ați știut? Nici cred că nici managerul lui n-a știut. Serios, teoria absurdă sau ciudată sau adevărată venită din Brazilia de la o clarvăzătoare. Știți câți urmăritori are clarvăzătoarea asta pe social media? 24 de milioane de urmăritori. Vai, vai, vai și ioi, ioi, ioi. Vinicius a dispărut. Totuși, cel care joacă în tricolul Real Madrid nu ar fi chiar el, ar fi o sosie. A fost trimis pe teren dintr-un motiv decisiv. Respectarea contractelor publicitare ale vedetei braziliene. Știți că ai semnat, trebuie să respecti. Este cea mai recentă și ciudată teorie a conspirației care circulă în Brazilia, răspândită pe rețelele sociale și preluată chiar și de presă, de presa sportivă spaniolă. Dovezi? Sunt mai multe potrivit adepților teoriilor conspirației, care sunt și pe la noi mulți, începând cu tatuajele sau mai bine zis cu presupusa lor absență. Unii utilizatori au comparat fotografiile lui Vinicius din cadrul echipei naționale a Braziliei la Cupa Mondială cu cele ale jucătorului care a revenit pe teren la Real Madrid. Dom'le, ceva lipsește undeva acolo. Nu are toate tatuajele, dom'. Serios, l-au răpit pur și simplu extraterestri. Acesta este un alt Vinicius, e o clonă. Asta e povestirea. Vedeți cum vă ținem la curent cu toate știrile nemaipomenite și foarte adevărate. Da, da, da. Your station.

0: about right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

0: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.

0: Facebook Home Detailing.
1: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
2: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an?
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
0: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
5: Vrei să știi ce se întâmplă în Iași? Citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! The best tunes.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a semnat contractul de finanțare de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru un proiect prin care zona degradată a lungii Siretului, cu spațiile cu vegetații aflate între calea ferată și parcul eroilor, vor fi transformate într-un spațiu verde, modern și atractiv pentru locuitorii orașului. Adrian Popoiu a precizat că proiectul va însemna igienizarea și curățarea completă a terenurilor neutilizate pentru a le transforma în spații sigure și prietenoase, dar și toaletarea vegetației existente și păstrarea arborilor valoroși. De asemenea, vor fi plantați arbuști și arbori din specii autohtone, care vor contribui la crearea unei adevărate zone verzi urbane. Vor fi realizate alei pietonale și trotuare, iluminat public, bănci și coșuri de gunoi și amenajarea unui spațiu de tip amfiteatru pentru activități culturale și comunitare. Proiectul este derulat de Primăria Siret în colaborare cu Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele inițiale ale probei de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. La nivelul județului au participat 276 de candidați, din totalul celor 283 înscriși. 201 candidați au obținut note de minim 6, pragul stabilit pentru promovarea probei. Ceilalți 75 au obținut note sub 6, reprezentând 27% din totalul celor prezenți. La probă au absentat 7 candidați, adică 2,4% din totalul înscrișilor. Inspectoratul Școlar Județean Suceava precizează că s-au obținut 3 note de 10 la nivelul județului. Teatrul Național din Iași va participa pentru a patra oară la Festivalul Național de Teatru produs de UNITER, Uniunea Teatrală din România, și organizat la București în perioada 16-25 octombrie. La ediția cu numărul 36 a festivalului, Naționalul Ieșean va participa cu două producții, Femeia Câmp de Luptă de Matei Vișnec și Armada Verbală de Ionuț Caras. Anul acesta, Naționalul din Iași se numără printre cele 3 teatre naționale partenere în programul dedicat susținerii și producției de texte noi. Tema ediției din acest an este Perfect Uman, o reflexie asupra imperfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Salariul mediu net din România a scăzut cu peste 2% în luna august față de luna precedentă, ajungând la 5.688 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, și câștigul salarial mediu brut s-a redus cu 2,2%, ajungând la 9.497 de lei. Potrivit unei analize INS, august este cea de-a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real. Salariile nete cele mai mari s-au înregistrat în IT, unde media a fost de 13.000 de lei, iar cele mai mici în servicii, 2.900 de lei. Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut însă cu aproape 6%. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: dragi prieteni, vă mai salut odată. Bine?
1: Na.
0: Să avem orele minunate aici, la noi, la Activ FM. Să fim împreună, foarte, foarte important. Și, de asemenea, să avem ore minunate. Ștefan vă dorește acest lucru. De fapt, îmi doresc și eu același lucru pe care vi-l doresc și vouă. Doar să rămâneți cu Activ FM, să vedeți că o să fie ziua minunată. Tum, tum, tum, tum, tum, tum,
2: tum, tum, tum. Nu spune mai mult decât e cerut.

ultima oră, care ne încurcă, dar ne încurcă rău, rău, rău de tot. Vacanțele în Maldive, dragi prieteni, au devenit mai scumpe cu 17%. Ce o să facem noi acum? Ce o să facem? S-au scumpit, domne, Maldive. Mergem la Băile Herculane, mergem la Govra, la Căciulata, mergem la Vatra Dornei. Eu așa zic, domne, că nu se mai poate Maldive, că s-au scumpit acolo lucrurile. Da? Asta e, ce să faci acum? La, domne, că și la Vatra Dornei, frumos, nu-i nicio problemă. La Băile Herculane, la Govra, la Căciulata. Da? Mergem și ne simțim bine, că la urma urmei, cum vă spunem noi de fiecare dată, totul e stare de spirit. Mai ales la radio, Active FM. Your station.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege AutoSeb Ordoi, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. AutoSeb Ordoi găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. AutoSeb Ordoi, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Elegant are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
6: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791 301 111. Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui mai merg puțin cu anvelopele astea.
7: Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru ste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
9: Number one for all the hits.
10: All the hits, every day.
11: Active.
12: All the vibes.
11: Good vibes.
12: Active.
13: Your station.

0: găsit la radarul de media. Situația politică din țara noastră este exact cum știți. Se chinuie niște cațavenci să facă un guvern de vreo jumătate de an. Dar totuși, unele legi, unele hotărâri merg înainte cu modificări, uneori cu modificări la modificări, și așa a apărut legea 169 din 2026, august mai exact, care spune că cetățenii care și-au închis balcoanele ilegal vor plăti impozit dublu pe apartament. Legea asta, 169, e din noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Adică dacă ți-ai transformat balconul într-o fortăreață de termopan, ești oficial pe lista neagră a primăriei. Nu are importanță dacă ai închis balconul cu termopan acum 20 de ani sau ai cumpărat apartamentul cu balcon gata închis. Conform noilor reglementări, posesorii de balcoane închise ilegal au de ales între două variante. Ori amendă usturătoare, ori demolarea cu propriile mâini a capodoperei arhitecturale. Cea mai severă măsură financiară îi vizează pe cei care au făcut lucrări în apartament fără autorizație și refuză sau nu pot să le legalizeze. Cum se poate legaliza balconul deja închis? Prin obținerea unei autorizații de regularizare în regim permanent, pentru a evita dublarea impozitului sau obligativitatea de desființare sau demolare, locatarii trebuie să solicite o expertiză tehnică atestată și să obțină acordurile necesare, dovedind că închiderea nu a presupus extinderi ilegale pe domeniul public. Pe scurt, dacă ai deja balconul închis la negru, este recomandat să iei legătura cu asociația de proprietari și cu un expert tehnic pentru a demara procedurile de regularizare. În caz contrar, direcțiile fiscale locale vor aplica automat tariful de impozitare dublu din momentul constatării modificărilor neautorizate. Într-un scenariu apocaliptic, cum ar fi ca toți vecinii de pe scară să desființeze termopanele cu care au închis balcoanele? Să ne pregătim de o simfonie națională de bormașini, ciocane și înjurături printre dinți? Sunetul preferat al dimineților de sâmbătă va fi cel al profilelor de PVC demontate în lacrimi. Apoi, după ce le demontăm pe toate, vom plăti amenzi pentru că stricăm estetica cartierului. Pentru că ciorapii fluturând în bătaia vântului vor reveni la modă. Adio, uscătoare ascunse elegant în spatele geamurilor fumurii, pentru că, nu-i așa, noul trend urbanistic cere transparență totală. La început, în epoca de aur, totul era simplu și incredibil de gri. Tovarășii arhitecți au proiectat balcoanele deschise din două motive. Ca să aibă poporul unde să iasă la aer curat, să salute realizările partidului și pentru că fațada blocului era sacră. Pe atunci, dacă îndrăzneai să pui un geam la balcon, te privea miliția direct în ochi. Dar a venit anul 1989 și odată cu libertatea, românul a descoperit cel mai de preț drept al său. Dreptul sfânt de a-și extinde sufrageria. Și uite așa, după 30 de ani în care ne-am transformat blocurile în opere de artă abstractă, s-au trezit autoritățile cu legea fațadelor și noul cod al construcțiilor. Practic, istoria s-a întors de unde a plecat. Ne-am luat porția de libertate arhitecturală, am profitat de ea, iar acum primăria ne bate la geamul balconului să ne spună că nu ne potrivim cu estetica orașului. Dar o fi bună sau rea această nouă lege? Ca orice lucru făcut în România, răspunsul corect este: depinde pe care parte a burmașinii te afli. Noua lege este un fel de medicament amar. Știi că îți face bine la sănătatea orașului, dar îți vine să plângi când vezi cât costă rețeta. Dar să dublezi impozitul pe toată casa doar pentru că n-ai acte pe geamurile de la balcon pare a fi definiția cruzimii fiscale. Practic, statul te taxează pe frig. Plătești extra pentru că ai vrut să nu îngheți în sufragerie. Dar există opțiunea de a legaliza, care sună bine pe hârtie, dar când afli că ai nevoie de expert tehnic, proiectant și dosare întregi, realizezi că hârtiile te costă mai mult decât a costat termopanul în sine. Legea e bună pentru bugetul local, dar groaznică pentru nervii noștri. Ne obligă să devenim europeni și civilizați cu forța, dar se uită că majoritatea balcoanelor au fost închise din disperare termică, nici de cum din vreun exces de design interior. În loc de concluzie, peste câteva decenii, probabil ne vom duce nepoții la Muzeul Național al Locatarului de la bloc. Acolo, în spatele unei vitrine securizate, va sta expus un petic de fațadă originală din 2005. Ghidul le va povesti nostalgic copiilor despre epoca de aur a anarhiei imobiliare, când fiecare român era propriul său arhitect, designer și șef de șantier. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana, Radar de Media la Final, pe mâine.
1: atât pentru astăzi. Mai avem treabă și mâine, dragi prieteni la Active FM. Vă mulțumim că sunteți cu noi, că ne-ați ales. Alegerea de fiecare dată, vă spun, e foarte, foarte bună și vă felicităm pentru alegerea pe care ați făcut-o. Alegerea este Active FM pe internet, dar și pe frecvențele acestui post de radio. Sunt Ștefan, vă mulțumesc. Aveți grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Vă doresc ceea ce ne dorim și nouă, bucurii și numai bine. Rămâneți cu acest post de radio, spuneam și mai zic o dată, Active FM. Active. Your station.

0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni. Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine.

0: milioane experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Kaboom!
2: Kaboom!
1: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
3: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Sună, mă sălută, mulțumesc că ai trecut pe la mine. Dar pe mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
5: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Bucovina este promovată în aceste zile în premieră la unul dintre cele mai mari și importante târguri internaționale de turism din Italia, TTG Travel Experience, organizat în orașul Rimini. Delegația Consiliului Județean Suceava este condusă de vicepreședintele instituției Nicolae Robu. Este pentru prima dată când CJ participă la acest târg. Un element aparte al promovării județului Suceava este pașaportul turistic al Bucovinei, care este oferit vizitatorilor standului. Nicolae Robu a precizat că legăturile aeriene dintre Italia și Suceava oferă oportunități concrete pentru atragerea turiștilor din această țară. Regiunea Nord-Est a primit la Bruxelles titlul de regiune europeană antreprenorială pentru anul 2027. Distinția a fost decernată în cadrul celei de-a 168-a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor, organizată în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor. Juriul a apreciat modul în care regiunea Nord-Est sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Unul dintre exemplele prezentate este Rubik Hub, incubatorul înființat la Piatra Neamț prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care a sprijinit peste 400 de start-up-uri. Companiile susținute au atras investiții de peste 75 de milioane de euro. Premierul desemnat Luca Niculescu a finalizat negocierile oficiale cu partidele politice și va depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Partidele par să încline spre această variantă de compromis în condițiile în care România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe 2027. Sorin Grindeanu a declarat că PSD va intra la guvernare deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. În schimb, Ilie Bolojan a anunțat că este dispus să încheie un acord politic bilateral cu Luca Niculescu, document care să prevadă că PNL votează guvernul, își asumă că nu va susține nicio moțiune de cenzură timp de 6 luni, însă liberalii rămân în opoziție și UDMR va vota cabinetul propus de Niculescu, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. Pe de altă parte, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune comitetul politic ca parlamentarii USR să nu voteze guvernul Niculescu. Pentru ca viitorul cabinet să treacă de Parlament, sunt necesare 233 de voturi favorabile. O navă comercială ancorată în apele teritoriale românești a luat foc aseară, iar echipajul a fost evacuat, acesta fiind cel mai recent incident din Marea Neagră care evidențiază riscul navigației în apropierea flancului estic al NATO. Ministrul român al apărării Radu Miruț a declarat că nu este clar dacă nava, identificată drept petrolierul Iara, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de o dronă și că o anchetă este în curs de desfășurare. Reamintim că mai multe drone au încălcat spațiul aerian românesc ieri în apropierea graniței cu Ucraina.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: Every day.

avut mai mult soare ieri decât astăzi. Nu e chiar ceea ce speram joia asta, mai ales că m-am trezit și cu o răceală. Dar iată, e încă o dovadă a faptului că vremea e foarte schimbătoare toamna. Avem mai degrabă șanse de ploaie astăzi decât soare. L-am văzut de câteva ori. Meteodependența nu e bună deloc, așa că încercăm și noi măcar să ne impunem o stare de bine, că restul vine de la sine. Sper! Sorin Cimbru vă salută la startul drive-ului pe frecvențele Active FM și pe www.radioregional.ro. Suntem două ore împreună și astăzi, iată, tot mai aproape de un nou weekend, care nu știu de ce, pare că vine mai greu săptămâna asta, percepție personală. Începem astăzi cu o trupă legendară pe care am ascultat-o destul de rar în drive, dar nici ea nu mai e ce-a fost. Începem astăzi cu Rock and Feel Good Station. Rar mai ascultăm câte o trupă de rock zilele astea, pentru că sunt aproape pe cale de dispariție. Acum mai AI peste tot. Dar ne întoarcem în anii 90 la trupa londoneză Suede, care a pus bazele mișcării Britpop din Anglia. În anul 1992, Suede a fost desemnată drept cea mai bună trupă din Marea Britanie la debut, iar primul lor album, intitulat tot Suede, a devenit cel mai bine vândut LP în Marea Britanie în aproape 10 ani. A și câștigat celebrul premiu Mercury, care se acordă celui mai bun album al anului. Trupa are o istorie lungă în spate, dar important e că și în 2026 sunt împreună, încă lansează muzică nouă. Ascultăm astăzi Trash, single de pe al treilea LP, Coming Up, unul dintre cele mai cunoscute și mai apreciate single-uri ale lor. Play!

După cum se vede, cam tristuță în general ziua de joi a săptămânii, dar nu cred că asta e problema. De fapt e cam frig și va fi și mai frig. Cu siguranță lumea deja porni centralele. Noaptea trecută a fost și ea destul de rece. Cred că cea mai rece din ultima vreme, vreo 4 grade așa. Eu chiar am simțit-o bine pentru că m-a prins și o răceală, iar în noaptea asta tot așa va fi, se pare. Din fericire, minimele vor crește la 7-8 grade de vineri încolo, ba chiar 11, iată, duminică. Asta chiar dacă valorile diurne, maximele, vor scădea. Pentru că, iată, dacă astăzi avem 13 grade, mâine vor fi doar 10. Și cine știe, poate de data asta ne mai ajută puțin și soarele. Iar weekendul ne va aduce 11-12 grade. Vreme închisă, cu șanse de precipitații, se anunță. La ce weekend însorit și cald am avut săptămâna trecută, nu cred că prea multă lume va ieși la plimbare la sfârșitul ăsta de săptămână. Deși, în principiu, vremea o permite și peisajul parcă e mai frumos. Vestea bună e că săptămâna viitoare se încălzește. Vor fi undeva la 14-15 grade medie, ceea ce e minunat. Doar că așteptăm ploi. Șanse mari în momentul ăsta să plouă cam în fiecare zi, măcar în prima parte a săptămânii. Apoi cine știe, poate că va veni un pic și soarele. Dar na, noi deja știm că în fiecare an avem așa câte o perioadă în care s-ar părea că soarele vrea să stea la cutie, chiar și câteva săptămâni. Nu știu dacă asta e neapărat perioada, dar norii vor fi foarte prezenți în Moldova cam de sâmbătă încolo. Continuăm cu Măjit Jordan la radio. Piesa se numește Strangers.

0: ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani. Alege Auto Seb ori 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb ori 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb ori 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010 729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an?
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
4: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
5: Kaboom!
6: Kaboom!
5: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de

0: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
1: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
1: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
1: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
1: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
1: Aș vrea și la ex...
0: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
1: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Number one for all the hits.
4: All the hits every day.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Povața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața zilei vom discuta despre intenție. Intenția, iată, la Pitacus. La Pitacus, un grec din 612 înainte de Hristos, născut Grecia antică, la intenție spune așa acest Pitacus: nu spune de mai înainte ce ai de gând să faci, căci de nu vei izbuti, te vei face de râs. Iată ce vechime are forma grecească veche a binecunoscutului proverb românesc: nu spune hopă, nu s-ar gard. Izbând aduce admirații și elogii, pe când eșecul da doar dispreț și ignorare. În general, succesul este apanajul celor temerari. Multe încercări, puține izbânzi, dar succesul este de partea celor temerari. Puncte, puncte.
2: All the vibes. Good vibes.
3: Your station.

s-a nimerit azi să fie ziua ca sărbătoarea, pentru că la cum arată vremea, nu se putea o potrivială mai bună. Sărbătorim ziua morocănosului, joia asta. Da, potrivit calendarului nostru neoficial. Mă rog, cine n-are chef de nimeni și de nimic astăzi, n-ar trebui învinovățit, despre asta este vorba. Mai avem și zile de genul ăsta. Acum așa, ca să facem o scurtă prezentare, ziua morocănosului, zicurii, are legătură cu un personaj care se numește Oscar the Grouch. Cine a urmărit seria cu păpuși Sesame Street, îl știe. E verde, locuiește într-un coș de gunoi și sigur că da, este și un mare morocănos, se plânge tot timpul de ceva, tot timpul e nemulțumit. Ideea este că avem și oameni de genul ăsta, care nu văd prea des partea frumoasă a vieții. Ceea ce sigur nu e ok, dar astăzi pot fi lăsați să-și vadă de treburile lor nestingeriți. Probabil asta își și doresc. Pe de altă parte, poate și tu ai nevoie de un pic de pauză uneori. Vrei să stai singur câteodată și uite așa, ajunge lumea să te eticheteze ca fiind morocănos. Acum, să fii morocănos nu înseamnă că ești răutăcios. Pur și simplu n-ai chef de lume și de întrebări uneori și e voie. Vă zic eu deja am eticheta asta. Așa că mă bucur foarte tare de ziua morocănosului, că diseară voi fi singur. Dar îmi place și cu multă lume în jur, n-am ce să zic. Ba chiar mai mult, se poate să fii și morocănos și empatic. Piesa de la mine pentru voi acum, Groove Armada, Don't Give Up!

0: Intermed Crew Manning. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
3: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Viverti!

0: 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare. Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege AutoSeb Ordoi, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Servis complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. AutoSeb Ordoi găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. AutoSeb Ordoi, servis complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Dar unde te duci, băi, pe cală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
3: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
4: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissima pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.ștefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
6: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru

0: O grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganshumor.ro.
1: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: All the vibes.
5: Good vibes.
6: Active. Your station.
7: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Mii de credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Mitropolitană din Iași. Ceremonia religioasă a fost oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan, alături de un sobor de preoți din țară și din străinătate. Pentru slujbă au fost amenajate aproximativ 5.000 de locuri pe pietonalul Ștefan cel Mare și 7.000 de locuri pe esplanada Teatrului Național. Pentru ca și pelerinii aflați la rând să poată urmări ceremonia, Mitropolia Moldovei a instalat ecrane de mari dimensiuni de-a lungul traseului. De la începutul pelerinajului, peste 183.000 de persoane au trecut pe la baldachin pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Comunele Dorna Cantrenilor, Poiana Stampei și Dumbrăveni din județul Suceava au realizat cele mai mari investiții raportate la numărul de locuitori în perioada 2021-2025, potrivit unei analize realizate pe baza execuțiilor bugetare publicate de Ministerul Dezvoltării. Datele includ plățile efectiv realizate de primării pentru investiții, inclusiv cele finanțate prin fonduri europene și Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform analizei, comuna Dorna Cantrenilor ocupă primul loc în județul Suceava, cu investiții medii de 4.900 de lei pe locuitor pe an, fiind urmată de Poiana Stampei cu 4.290 de lei și Dumbrăveni cu 3.770 de lei pe locuitor. La polul opus se află Vama, unde investițiile medii au fost de doar 417 lei pe locuitor pe an. Următoarele poziții în clasamentul celor mai reduse investiții sunt ocupate de Valea Moldovei și Bilca. În categoria orașelor și municipiilor, orașul Siret se detașează drept administrația locală cu cele mai mari investiții raportate la populație, cu o medie anuală de 4.650 de lei pe locuitor. La celălalt capăt al clasamentului se află municipiul Rădăuți, unde investițiile au însumat doar 835 de lei în aceeași perioadă analizată. Analiza arată că în august 2026, 8 primării, consilii locale sau instituții subordonate acestora din județul Suceava figurau cu plăți restante mai vechi de 90 de zile, valoarea totală a datoriilor ajungând la aproape 3 milioane de lei. Cea mai mare restanță este înregistrată de primăria orașului Broșteni cu aproximativ 1,2 milioane de lei. În județul Iași, rata de promovare la concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori a instituțiilor de învățământ după prima probă, cea eliminatorie, este de aproximativ 67%. Din cei 327 de candidați înscriși, 219 au promovat, rezultate comparabile cu media națională. În școlile în care candidații pentru aceste funcții au fost respinși la proba eliminatorie, directorii pot fi numiți în baza prevederilor legale, cel mult până la finalul anului școlar sau până la organizarea unei noi proceduri de selecție. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori a instituțiilor de învățământ continuă săptămâna viitoare, pe 20 octombrie, cu proba scrisă. Ulterior vor fi evaluate documentele administrative, iar candidații vor susține interviuri în fața comisiilor de specialitate. Noii directori vor fi stabiliți până la finalul anului, urmând să își înceapă activitatea din luna ianuarie. În ultimele zile s-au înregistrat mai multe proteste în Europa. Este vorba de manifestații violente ale tinerilor și studenților în mai multe state europene. Franța se confruntă cu un val uriaș de proteste în școli și universități, la care au participat peste 480.000 de persoane la nivel național. Peste 6.000 de persoane, majoritatea minori, au fost arestate de la izbucnirea revoltelor. Protestele studențești au degenerat în violențe la Tirana, în Albania. Studenții nemulțumiți de sistemul de învățământ au atacat clădirea Ministerul Educației. Confruntările cu poliția s-au soldat cu cel puțin 6 răniți spitalizați și în jur de 20 de tineri reținuți. În paralel, criza migrației menține o presiune uriașă la granițele Europei. În Spania, trupele de securitate au evacuat în forță o tabără improvizată cu peste 3.000 de migranți. Situația extremă a determinat Grecia să ceară oficial Uniunii Europene dreptul de a suspenda temporar cererile de azil, în timp ce Comisia Europeană solicită măsuri mult mai dure pentru protecție a frontierelor externe. Proteste împotriva migrației au fost și în Marea Britanie și Belgia.
4: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Am trecut de ora 17 în zi de joi, 15 octombrie, ziua de după sărbători la Iași. Se simte când se eliberează orașul. Bine, tot e aglomerat, dar măcar mai ai șanse să mai prinzi un loc de parcare. De acum s-au mai liniștit lucrurile o lecuță. Drum bun tuturor la ora asta dacă vă aflați în trafic și atenție sporită. Cu vremea asta de azi, Moșene s-ar putea să treacă mai des pe la gene. E una dintre zilele alea de toamnă în care ai senzația că parcă se întunecă așa mai repede. Altfel, for fun, să vedem cine mai rezervă ziua. Iar la horoscopul de după amiază scrie așa: avem un aspect astrologic care are în general efecte benefice asupra tuturor, pentru că ne induce un plus de energie și optimism. Zău, nu știu de unde atât de mult optimism și energie. Eu simt că mă scurg de dimineață. Da, asta probabil pentru că sunt răcit, dar în jurul meu nu am văzut lume debordând de voie bună și optimism. Deși există motive. Dacă treci peste factorul inhibitor, vremea, iată, mai e puțin și se termină pentru mult serviciul, plus că acuși intrăm și în weekend. Nu fi cel mai arătos weekend, dar până la urmă e sfârșit de săptămână și până acum părea destul de departe. Încă o zi și gata, pauză din nou. E și o zi frumoasă de toamnă, să zicem. Chiar dacă nu e cu soare astăzi, dar merge o plimbare în târg, nu? Chiar și mai târziu. Poftim, motive de optimism în viață. Dacă le cauți, le găsești. Drama Dark Rain la activ, ne reauzim acuși.

0: Dacă și așa pentru mulți de o bucată de vreme e ca și cum și-ar retrăi adolescența, că avem muzica anilor 80-90 din nou în căști, moda acelor ani. De ce n-ar veni și genul de seriale care se urmăreau în anii 90? Nu foarte strălucite, după părerea mea, dar se nimerea câte unul să aibă priză la public. Iată că serialul Baywatch, desemnat de Guinness World Records drept una dintre cele mai urmărite producții de televiziune din toate timpurile, se întoarce cu o altă distribuție. Există deja trailer și dată de lansare, ianuarie 2027. Mai există și aceleași ingrediente care au făcut celebru originalul, inclusiv celebrele filmări în slow motion, care arătau mai mult decât forma fizică foarte bună a salvamarilor. Până și muzica e în același ton. Rolurile principale îi avem pe Stephen Amell, cunoscut din serialul Arrow, și Jessica Belkin. Printre aparițiile anunțate se mai numără și Megan Thee Stallion, care mai degrabă se ocupă cu muzică decât cu actorie. În fine, un serial pentru noua generație și sunt absolut sigur că, la fel ca și în cazul primului, n-am să-l urmăresc. Poate eu știu un episod sau două for fun, că până la urmă despre asta este vorba. Bărbați alătoși și femei frumoase cu drame personale și care au un job periculos, la rețeta anilor 90, care iată se întoarce din ianuarie anul viitor. Sincer, sunt acum atât de multe seriale bune încât cu atât mai neinteresant sună o reeditare a Baywatch-ului de altă dată. Au și o găselniță extrem de inspirată, între ghilimele, în rolul central, fiul salvamarului din prima serie, jucat de David Hasselhoff. How original, cum ar veni. Showtech Simulation în continuare.
1: Do you think we're living in a simulation?
2: It doesn't matter.
1: What?
2: Let's say we are living in a simulation.
1: Yeah.
2: So what? And we're all just bits of data floating through some cable somewhere. That doesn't make what we're experiencing right now any less real to us. If you're playing The Sims, your Sims only know what they can experience. Why bother fixating on the uncontrollable, the unknowable, or something that, if everything were to shut off tomorrow, what would

brain.

0: cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Ai abilități tehnice, îți place munca practică și ești pregătit pentru noi provocări profesionale? Global Wind Service, companie multinațională, parte a grupului Fred Olsen, specializată în instalarea și mentenanța turbinelor eoliene, recrutează tehnicieni pentru proiecte internaționale. Căutăm tehnicieni pentru instalarea turbinelor eoliene, specialiști în service și mentenanță, dar și tehnicieni pentru lucrări la înălțime. Ai pregătire sau experiență în mecanică, electricitate ori electrotehnică? Vorbești limba engleză, ai o condiție bună și spirit de echipă? Ești disponibil pentru deplasări, lucru în rotații și activități la înălțime? Atunci vrem să te cunoaștem. Vino la târgul de cariere din Iași, la Palace Mall, standul 21, pe 16 și 17 octombrie și descoperă oportunitățile de carieră oferite de Global Wind Service. Indiferent dacă ai deja experiență în industria eoliană sau îți dorești să faci primul pas în acest domeniu, te așteptăm să discutăm. Global Wind Service. Energia viitorului începe cu tine. Iași, Palace Mall, standul 16-17 octombrie.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame.
1: încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojoruta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
8: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițială FEG Education Suceava.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
9: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
10: Acum un an.
9: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
10: Cu cine?
9: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
11: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
9: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
11: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
6: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
5: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
11: Valerio, valerio.ro, valerio.ro. The best tunes.

Da, acum muzica produsă cu ajutorul AI o auzi peste tot. Îți trebuie într-adevăr urechi ca să o deosebești de producțiile umane, dar nu e foarte greu. Totuși, problema drepturilor de autor există. Nu vorbim de creativitate în mare parte. Așa că, în prezent, casele de discuri sunt împărțite cumva între inițierea unor procese pentru încălcarea drepturilor de autor împotriva startup-urilor din domeniul muzicii generate de inteligență artificială și încheierea unor acorduri oficiale de licențiere pentru a monetiza această tehnologie. Serviciile de streaming se confruntă cu un aflux masiv de conținut generat de inteligență artificială și de piese frauduloase, în timp ce industria muzicală încearcă să gestioneze această transformare tehnologică. E un articol foarte lung în presa internațională pe tema asta. Să sperăm că banii nu vor învinge. Ce să spun? Dacă se trece pe monetizare, s-a cam terminat. Ai dat girul pentru furt, cum ar veni. Probabil vor apărea niște reguli mult mai clare care să tranșeze situația. Deocamdată avem niște etichete pe unele platforme de streaming, scrie clar AI, și poți filtra dacă dorești doar muzica produsă de artiștii adevărați, să zicem așa. Să vedem ce ne rezervă viitorul. Deocamdată mie îmi rezervă o seară în pat cu ceai, să-mi treacă și mie răceala, așa că vă spun la revedere pentru că am ajuns între timp și la final de program. Se duse și după amiază de joi. Sorin Cimbru vă salută. O zi plăcută în continuare vă doresc. Ne reauzim mâine, deja vom fi cu un pas în weekend. Pa, pa, pe mâine!

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Servis complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, servis complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
2: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
3: Atenție, gura!

0: 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Chalet 173. Chalet 173, nelimitat de gustos.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Ai abilități tehnice, îți place munca practică și ești pregătit pentru noi provocări profesionale? Global Wind Service, companie multinațională, parte a grupului Fred Olsen, specializată în instalarea și mentenanța turbinelor eoliene, recrutează tehnicieni pentru proiecte internaționale. Căutăm tehnicieni pentru instalarea turbinelor eoliene, specialiști în service și mentenanță, dar și tehnicieni pentru lucrări la înălțime. Ai pregătire sau experiență în mecanică, electricitate ori electrotehnică? Vorbești limba engleză, ai o condiție bună și spirit de echipă? Ești disponibil pentru deplasări, lucru în rotații și activități la înălțime? Atunci vrem să te cunoaștem. Vino la târgul de cariere din Iași, la Palace Mall, standul 21, pe 16 și 17 octombrie și descoperă oportunitățile de carieră oferite de Global Wind Service. Indiferent dacă ai deja experiență în industria eoliană sau îți dorești să faci primul pas în acest domeniu, te așteptăm să discutăm. Global Wind Service. Energia viitorului începe cu tine. Iași, Palace Mall, standul 21, 16-17 octombrie.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner. The best tunes.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 200.000 de euro va cheltui primăria pentru concertul de sărbătorile Iașului ce va avea loc mâine pe scena de lângă Palatul Culturii. Cea mai mare parte din sumă se va duce pe onorariile, transportul și cazarea artiștilor contractați pentru evenimentul din piața Palatului. Printre artiștii care vor concerta la Iași se numără pianistul Richard Clyderman, pentru care Ateneul a plătit 50.000 de euro, dar și artistul Julien Dassin, pentru care instituția de cultură a achitat peste 40.000 de euro. Ateneul Iași a introdus în timpul concertului susținut de Clyderman și un moment semnat de cei trei tenori ieșeni. Pe scenă vor urca și celebrul Gheorghe Zamfir, dar și trupa Direcția 5. De asemenea, va fi un spectacol cu drone, pentru care s-au plătit 20.000 de euro, dar și un foc de artificii care a costat circa 5.000 de euro. Procesele celor 6 case care depășesc în înălțime limita impusă pentru planurile de zbor din proximitatea pistei aeroportului Iași se apropie de final. Cele mai multe dintre acțiunile deschise de aerogară s-au încheiat cu decizii definitive, prin care instanța a dat dreptate regiei și a anulat autorizațiile de construire pentru imobilele respective. Primarul comunei Aroneanu, Benoni Moruzi și proprietarii caselor au avut de plătit până acum peste 60.000 de lei pentru cheltuielile de judecată din toate aceste procese cu decizii nefavorabile lor. Moruzi a confirmat că aceste sume și le-a asumat primăria. În plus, primarul comunei a precizat că proprietarii celor 6 imobile aflate în litigiu vor fi sprijiniți în demersul lor pentru obținerea documentelor necesare intrării în legalitate. Problema Aroneanu Aeroport este veche de câțiva ani, de când s-a constatat că, deși au fost construite înaintea noii piste de aterizare-decolare, cele 6 case se regăsesc în studiile de obstacolare făcute ulterior, care au dus la creșterea limitelor de vizibilitate pentru piloți. Proiectul de construire Centru de Sănătate Mentală și pentru prevenirea adicțiilor din cadrul Spitalului Municipal Sfinții Doctori Cosma și Damian din Rădăuți a fost admis în etapa de evaluare tehnică și financiară. Astfel a fost inclus pe lista intermediară a proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul Programului de Sănătate 2021-2027. Viitorul centru de la Rădăuți va fi destinat persoanelor adulte și va permite dezvoltarea serviciilor de sănătate mentală, prevenirea și tratarea adicțiilor, prin amenajarea unor spații moderne pentru evaluare, consiliere, asistență psihiatrică, psihologică și activități terapeutice.

terapeutice. Municipiul Fălticeni va găzdui în perioada 23-25 octombrie tradiționala manifestare Târgul Mărului, ajunsă la ediția 21. Timp de 3 zile, târgul va aduce în fața vizitatorilor mere și produse ale pomicultorilor, produse agroalimentare și preparate tradiționale, produse meșteșugărești, spectacole de muzică populară și momente artistice susținute de ansambluri, formații și interpreți. Pe scena târgului vor evolua artiști și formații de la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic, Clubul Copiilor Fălticeni, elevi de la școlile din municipiu, dar și ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Evenimentul este organizat de Primăria Fălticeni și Asociațiile Pomicultorilor din zonă, alături de partenerii instituționali, și anume Consiliul Județean Suceava, Asociația Produs în Bucovina, Direcția pentru Agricultură Județeană și APIA. Guvernul României a fost sancționat de instanță pentru neadoptarea normelor de aplicare a legii tinerilor, după ce nu a pus în executare o hotărâre judecătorească definitivă. Actul normativ prevede măsuri de sprijin pentru tinerii care vor să-și deschidă o afacere, inclusiv finanțări nerambursabile pentru consultanță, programe de creditare preferențială și cursuri gratuite de inițiere în management și administrarea afacerilor. În lipsa normelor de aplicare, aceste măsuri nu au putut fi puse în practică în forma prevăzută de lege, iar tinerii au rămas fără acces la facilitățile respective. Litigiul a început în 2023, iar decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București în urma demersurilor Fundației pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: N-ai. N-ai ce face și totuși faci. Spui că n-ai unde parca, n-ai cu cine vota, n-ai ce vedea, dar te descurci. Ai doar o limită. Limita răbdării.
1: Nu pierdem răbdarea astăzi cu...
2: Nu cunosc.
1: Nu mai avem bun simț, nu mai avem...
3: E bătălie politică ca la mare aceste.
4: Și mă rog la Dumnezeu toată lumea să gândească așa.
0: Limita răbdării.
5: Sunt Dorin Moldovan, bună seara și bun găsit. Ascultați în online radio regional.ro și în FM pe 92,2 și 91,4 în Vatra Dornei, 92,4 Suceava-Fălticeni, 107,2 Rădău-Siret, Câmpul Moldovenesc, 93,5 Gura Humorului, 88,4 Iași, 97,6 Neamț. Întrebări, reclamații așteptăm la numărul de WhatsApp 0744 sau pe Facebook Regional Radio și tot acolo ne puteți urmări și live. Suntem la limita răbdării astăzi cu primarul comunei doamna Candrenilor, domnul Dănuț Candrea. Bine ați venit, domnule primar.
6: Bine v-am găsit.
5: Bine, sănătos, voios, cum vă știm, da?
6: Da. Știți că de foarte mult timp tot promit că vin la...
5: Ne tot amenințați,
6: da. De vreo două luni de zile.
5: Mai avem clienți.
6: Am decis ca în seara asta să stăm de vorbă, să spunem despre proiectele comunei doamna Candrenilor și cu bucurii și cu supărări și
5: proiecte în creierii munților acolo,
6: vedeți cum...
5: Da, am văzut că sunteți campionul județului la investiții, primul pe județ, cum se spunea.
6: Da, mulțumesc la bunul dată și creații care am făcut proiecte din 2016 până în 2026, sunt 10 ani, dar din 2021-2025, dintr-o 114 OAT-uri, doamna Candrenilor la proiecte europene sunt pe primul loc și dacă era și proiectele pe...
5: Sunteți primul loc la comune, că la analiza comune, asta făcută de banc, platforma Bancura asta, ei analizau, fac separat pe comune, orașe și municipii. Dar la nivel național pe ce loc sunteți?
6: Nu știu, la nivel național, dar dacă era cu și banii din bugetul local, sigur eram pe un loc...
5: Vatra Dornei, municipiul Vatra Dornei pe locul 4, la nivel național.
6: Felicitări.
5: Și lumea spune că n-au bani, că au datorii.
6: Ei, dar și arată orașul acum, să fim sinceri, pe locul, în locul 4 pe România, ce am văzut aseară. Noi, doamna Candrenilor, printr-o muncă și printr-o... Vă dați seama cum muncesc și câte proiecte și câte cu bani, iar repet, prin Angel Saline, prin AFIR, prin
5: fonduri europene
6: și tot, PNRR, da. Și dacă era și cu din bugetul local...
5: Păi e și din bugetul local, nu?
6: Nu s-a pus să analizați aceasta, dar am avut...
5: Eu știu că s-a pus, da?
6: Am avut curtea de conturi care a verificat aproape două luni de zile, s-au speriat în trei ani de zile câte investiții au găsit la doamna Candrenilor, câtă muncă au avut să verifice. Deci avem și un buget care...
5: Păi eu asta vreau să vă întreb, că fiind...
6: Aici n-aparține acum, la clasamentul ăsta bugetul nostru.
5: Am înțeles.
6: Păi
5: asta și vreau să vă întreb, că fiind primul pe județ, așa, cum să traducem? Sunteți primul a cheltui bani sau primul a făcut treabă?
6: Deci l-a făcut treabă pentru că acești bani îți veniți din cu banii europeni sau Angel Saline, banii guvernamentali, bani din bugetul local, alte investiții. Eram tot pe un loc.
5: Deci doamna Candrenilor, doamna Candrenilor conduce clasamentul ăsta, da, analiza asta făcută de platforma Bani Curați, conduce clasamentul investițiilor din comunele județului Suceava. Știm că sunteți într-un fel de competiție și cu vecinii de aici din Bazinul Dorilor, cu Poiana Stampei. Ori dumneavoastră sunteți în competiție cu domnul Viluț, ori el cu dumneavoastră, dar știu că e o competiție.
6: El are comunalul, dar o competiție este și între case frumoase. Când face unul o casă frumoasă, face și vecinul o casă frumoasă și să-ți bate fiecare. Concurența este benefică și foarte bună.
5: Domnul Viluț e aproape, e pe locul 2, vă suflă în ceafă.
6: Un loc foarte bun, dar locul 1
5: nu se premiază locul 2?
6: Un loc bun.
5: Da, deci oricum am văzut că la comune doamna Candrei, Poiana Stampei și Dumbrăveni
6: Dumbrăveni,
2: pe locul 3, da, oricum Dumbrăveni e o comună mult mai mare.
6: Da, și mult mai mare, Pana și Tampi mai mică, eu am 3.000 de locuitori, noi avem la Dorna Cantrenilor, dar bun, am tras, am agățat orice
2: numărul proiect. Numărul de locuitori e comparabil, adică nu e, nu?
6: Depinde cum te zic, la numărul de locuitori te avantajează să fii mai sus când pe sumă, da? Depinde cum le lucrurile, da? E bun așa.
2: Doar buzunarul, cred că e mai gros la noastră, nu? Decât la domnul Viluț, la domnul Mestrea. Adică veniturile primăriei sunt mai mari, nu? La tot dacă drept.
6: Ei, sunt puțin mai mari, că avem redevența de apă minerală, restul... Deci, nu știu, eu am zis, am Dorna Cantrenilor care o gospodăresc și mă muncesc ca să-i mulțumesc pe cetățeni să-mi dau roadele. Când mă votează, trebuie să mă lupt.
2: Bun, analiza asta s-a făcut pentru perioada cât?
6: 2021-2025. Eu n-am știut de analiza asta, m-am găsit pe impresă.
2: Așa, la Dorna Cantrenilor sunt investiții de 4.932 de lei pe cap de locuitor anual, iar la Poiana Stampei de 4.293 de lei. Deci aproape, deci asta ar putea să vă depășească la...
6: Doamne ajută, fiecare cu... Tot, pe locul 5, 7, tot e bine. Prima,
2: dacă dăm clasamentele astea la o parte, cred că important e unde o duc oamenii mai bine, adică unde se trăiește mai bine în urma investițiilor astea pe care le-ați făcut la Dorna Cantrenilor sau la Poiana asta. Unde sunt percepute mai bine de oameni? Că nivelul de trai mai...
6: Nivelul de trai altul, dar aici oricât am face, orice oate, vorbim de toate primăriile și tot, și vreau să spun și lucrul acesta, trăim niște timpuri când am văzut și la distribuiri sau like-uri date de cetățenii mei care...
2: Așa, da, și dumneavoastră sunteți primar din ăla care numără like-urile pe Facebook?
6: Mai ne mai uităm că trebuie să se bucure de drumul care l-am făcut sau canalizarea care l-am făcut-o sau spa-ul care l-am făcut sau...
2: Dar nu vă aruncați după fentă, că sunt unii care dau lacuri așa din...
6: Observ, nu, din instinct, nu de asta vă zic, dar pe nivel național, nu știu, nu trec pe altele mondial sau nu știu ce, pe nivel național, în orașe, în comune, orice le face la o cetățeni, unii, nu generalizăm, dar sunt mulți, nu le mai place nimic.
2: Nu
6: mai vreau canalizare, nu mai vreau drum, nu mai... Au făcut.
2: Cum să-i mulțumesc,
6: pentru ce au făcut, întrebe mie, mi-a făcut mie ceva în curte la mine. Băi, frate, nu se poate să-i mulțumești, dar eu am o comună care îs gospodari, mă mândresc cu ei și ei cu mine. Nu-i pot generaliza să-i pun pe toți, dar ca și străini într-o casă care nu sunt...
2: Și vă nemulțumește treaba asta? Da. Sunteți frustrat cumva, nu? De reacția oamenilor?
6: Da, să văd niște lucruri când se pune o prostie sau ceva, toate de mine se dau distribuiri, vedeți la orice, pe Facebook și cu dar ești la o creație, la investiție, la un top a comunilor. Da. Toată lumea, băi, uite ce a făcut primarul nostru, hai să-l distribuim. Da, asta e. Poate unii să uită și să bucură și nu știu asta. Dar văd. Am pus canalizare pe drumuri, am făcut proiect și așa, am lăsat să-și așeze. Acum pun în covoare asfaltice. Bani nu sunt, proiecte europene nu mai vin, guvernamentale nu sunt.
2: Revine PSD-ul la guvernare, iar o să fie plin de bani.
6: Ei, să dea Dumnezeu să facă rectificare, să plătească constructorii pe Angel Saline, drumuri și apă canal, toți sunt blocați.
2: Avem, când fac rectificare, blochează țara.
6: Avem destul de multe probleme și la Dorna Cantrenilor cu un buget care atât de mare că am avut foarte multe cofinanțări la proiecte, avem proiect care l-am finalizat Angel Saline și l-am extins de 1.300.000 de lei și nu am bani ca să dau la constructor, am terminat un proiect prin PNRR și aia blocat la constructor PNRR-ul și a firul banii, i-am dat o gură de oxigen prin hotărârea Consiliului Local la rectificare, 1.500.000 de lei și așteaptă constructor banii, suntem pe toate, suntem agitați, suntem îngândurați și strântorați și nu este bine, nu este bine deloc, pe nivel național nu este bine. Pentru că constructorii toți stau, oamenii se duc acasă, dacă blochează așa, lumea se ia, se duce din țară, cu cine mai lucrezi când pornim șantierele?
2: Păi, și așa sunt mulți plecați, dar ne-a promis președintele Consiliului Județean că îi aduce înapoi.
6: Ei...
2: Bun, dar hai să-l luăm pe rând, ca să înțeleagă ceva și cei care ne urmăresc. Cel mai important proiect pe care l-ați avut în perioada asta la
6: Prin PNRR.
2: Prin PNRR, da. Vezi cum mă sună aurul aliații noastre.
6: Da?
2: Pe nu, pe PSD-ul.
6: Da. Proiectele prin PNRR, trei proiecte grele, foarte grele, și un bloc, o clădire, un duplex.
2: Da.
6: Cu o cofinanțare foarte mare, cât a fost cofinanțarea, a fost și banii europeni. L-am terminat până la 30 august prin omedeța Radornilor, prin PNRR, un proiect foarte greu, ne-a tăiat lucrări conexe, nu știu ce, ne-a tăiat, am asfaltul, l-am plătit din bugetul local, ne-am ales cu puțin bani de acolo, dar tot l-am terminat prin PNRR. Și un alt proiect cu școala, trei proiecte care a fost destul de rapid determinat până în 30 august, era până în 30 iulie, pe urmă a mai mânat o lună de zile. Le-am finalizat la recepțional, mulțumesc la Dumnezeu, și este un lucru bun, și școala, copiii învață în școală nouă și...
2: Da, oricum ați avut termen limită.
6: Da, în 4 luni de zile, constructorul a terminat aceeași o școală foarte frumoasă, da, o construcție frumoasă și bună și repede cum s-a terminat. În rest, cum v-a zis, cu Angel Salini, într-un an și jumătate am terminat 20 de kilometri de canalizare și 10 de apă prin lângă canalizare pe Poiana Negre, Candrein Poiana Negre.
2: Da. Bun, cel mai important proiect pe care l-ați avut în ultimii ani, cel mai greu, e stațiunea Doamna Candrenilor, stațiunea balneară, sau
6: stațiunea
2: a fost un moft al noastră?
6: No, stațiunea a fost că am zis că îl fac în 4 ani de zile, cum v-am mai spus în alte emisiuni, și a venit redevența de la Mineral, de la două zăcăminte, Dorna și Bucovina. Și am mai făcut un mic credit și am dat drumul într-un an și 8 luni și a mers foarte bine. Mai lua bani de acolo și facem investiții, m-am luat dividende și acum am făcut și o extindere de piscine exterioare cu bar în apă, cum știți, cu topoganii, am făcut o plată la constructor de o sumă de bani și mai avem o sumă de bani care așteptăm niște bani să vină dintr-un proiect pe certificate de carbon să plătim la constructor. Și mai avem proiecte, dacă mă dați, da.
2: Ăsta cu piscinile exterioare, când îl finalizăm?
6: Am vrut să-l finalizăm în iulie, piscinile sunt gata, totul este făcut, numai depus mozaicul, suntem foarte aproape, dar și de spart peretele, de terminat tunelul ăla de ajuns din piscinile interioare spre exterior, în 2 luni de zile s-ar termina dacă îmi vin banii. Dar banii se lucrează la siguranța cibernetică, vedeți ce se întâmplă pe plan mondial, și când vin banii să dăm drumul să terminăm această piscină exterioară, să fie încălzită vară, iarnă, să ne simțim în aer liber.
2: Piscină exterioară cu topogane?
6: Da. Topoganii nu o să funcționeze iarna, dar piscina exterioară, las ca și la Felix să fie încălzită.
2: Deci un fel de aquapark, nu?
6: Da, da, da. Da.
2: Da, știu că acolo ați mai făcut și modernizarea infrastructurii de acces pentru stațiunea asta, nu?
6: Da, da, da.
2: Da. Deci spuneți că nu mai aveți mult de lucru mai acolo, dar n-aveați termenul, nu-l aveați la sfârșitul lunii august să terminați asta exterioare?
6: Nu, dar e din bani locali, e un termen 3 ani de zile, dar o să o terminăm. Mai avem un proiect foarte frumos care l-am mai spus.
2: Dar știu
6: aici
2: că acolo aveți un constructor capabil, adică...
6: Sunt mai mulți. Mai la centrul de facultate, a luat cineva licitația de la Câmpul Lung, a luat școala. Da, este un constructor bun, care a făcut stațiunea, care e serios, are oameni mulți și harnici, pricepuți, și... Dar mai avem un proiect care l-am creat, l-am gândit, l-am finalizat, magazinul de produse tradiționale locale în spatele casei de cultură. Este făcut, este... trebuie să mai dotăm cu congelatoare, frigidere, artizanat, și asta rămâne pe la anul viitor. L-am terminat, este foarte frumos, foarte în parcarea asfaltată, într-o așa. Avem niște stâlpi de iluminat foarte frumoși, gândiți, cu stațiunea Dorna Candrenilor, cu inimioară, că prin spațiile verzi urmează proiectele, lucrez la proiectele de la anul, pentru anul viitor, 2027.
2: Am înțeles. Bun, asta cu magazinul produse tradiționale pentru turiști, nu?
6: Da, sunt vin foarte mulți.
2: Doamna Candren, în fiecare mare gospodărie.
6: Încercăm să vedem cum plătim acea persoană, cum recepționera de la stațiune, cum ne reglăm. Că avem și o asociație crescători de animale făcută, am cumpărat și lor, le-am cumpărat, adică prin asociații cântari de cântărit animale, le-am dat un spațiu, ne-am cumpărat un teren la Bâtcă, la Candren, ca să fiecare când vând animale să nu mai plătească la sau să-i păcălească câți care vin cu mașini din Neamț.
2: Deci cum ați folosit recepționarea de la stațiune și la magazin?
6: Avem trei. Vedem. Poate prin asociația crescătorilor sau din stațiune să angajăm o persoană, două, să vedem cum facem, că e și artizanatul care o să vândă căni. Ce mai avem artizanatul pe locuri cu stațiunea, cu comuna Doamna Candrenilor să vândă și
2: artizanat. Fetele care sunt la stațiune acolo, câte aveți la aici? Două sau
6: sunt puține, sunt două femei de servici pe schimb, da. Și una care dă concediile și două la recepție.
2: Și două la recepție. Păi și alea de la recepție le se pricep și la turism și la alimentație și la
6: tot? Când o să fie turistul la rând acolo să ia așa, poți să fugă să vândă.
2: Mai fugi la magazin?
6: Așa mă gândesc. Ca să trebuie să facă treabă pentru banii care îi dau, ca să nu...
2: Am înțeles. Stațiunea cum a mers anul ăsta, vara asta?
6: Doamne, era anul trecut.
2: Ați acoperit cheltuielile, că acolo aveți cheltuieli. Ați făcut și un pic de profit?
6: Din profit am luat și am plătit asfaltul, când a curții, care 700.000 de lei, am făcut multe lucruri, investiții tot de acolo, foarte, foarte multe lucruri plătite din bugetul stațiunii. Da, dar când am creat acest gând...
2: Cât profit ați făcut de acolo?
6: Anul trecut am avut aproape, cum v-am zis, aproape 1 milion de euro.
2: 1 milion de euro
6: aproape
2: anul trecut?
6: Milion, da.
2: Tot anul,
6: 2025.
2: Da. Și anul ăsta mai s-a
6: bus, nu? N-am întrebat, dar ne apropiem tot așa, dacă nu-i mai bine. N-am făcut o analiză sau să fac o...
2: Și în piscinile exterioare ne bălăcim vara viitoare?
6: Acolo ne dăm Dumnezeu, da. Trebuie să le dăm drumul, că... este necesar și toată lumea întreabă vara, aveți piscină exterioară, asta face cel mai mult vara, iarna e înăuntru.
2: Da. Acum mai sunt turiști? Cum
6: mai vin, dar e perioada asta de extrasezon, turiști nici în zona
2: mai mult de weekend, nu? Mai mult în weekend probabil.
6: Da, un weekend vin mai mulți din toate părțile, dar prețul la motorină, prețul la benzină, criza asta profundă a slăbit puțin peste tot, vedeți cum și turismul.
2: Și turismul și Horeca în general.
6: Da, s-a dus. Anul ăsta.
2: Știu că dumneavoastră aveți investiții și în turism și în Horeca.
6: A fost pentru noi, Poiana, a fost, mulțumim la bunul Dumnezeu, foarte, foarte bine. Dar și foarte multe pensiuni pe toată România, pe toată Bucovina, pe nu știu ce, tot pensiuni, oamenii nu sunt atâția și mulți să caută și case de vacanță, când, adică cabane.
2: Da, mai mici,
6: trei familii, patru familii. Noi avem și evenimente, mai este gălăgie, mai nu știu ce, dar avem prietenii noștri care vin an de an și este bine.
2: Deci un flux de turiști constanți, nu? Cel puțin în sezon.
6: În sezon, da, în extra sezon, cum am spus, a fost când a fost iarna, când a fost iarna 2025, după sărbătorile de iarnă, câte lume a venit la schi la Vatra Dornei. După prânz erau la spa. A mers foarte bine. Și anul ăsta tot a fost, când este zăpadă, când și aici pensiunile în Vatra Dornei sunt pline, sau Șar, sau Cârlibaba și așa, și vin și din alte părți
2: la spa. Și vin de acolo, vin la spa, la Doamna Candreni.
6: Câmpul Lungu, și ce facem azi? La Doamna Candreni, avem calitate.
2: Bun, mai puțin turiștii care ajung pe la Poiana Stampei, că ei au spa acolo.
6: Se duc fiecare la unde doresc, da.
2: Că am văzut că și la Poiana Stampei s-a mai...
6: Da, s-au modernizat foarte frumos, da.
2: Da. Bun, dar noastră e mai mare, nu?
6: După număr de locuitori.
2: după buzunar. Da. Bun. Ce atrage pe turiști în afară de zona asta, că asta e recentă cu spa-ul?
6: Păi după cum vedeți, în tot bazinul Dornelor sunt multe lucruri de tot și tot apar. Vedeți că noi am venit cu spa-ul ca să fie o atracție. Mai este Tinovul Mare la Poiana Ștampe, iarăși domnul Mezer, primarul la Poiana Ștampe, și el spa. Este
2: o să mai deschidă și la Vatra Dornei, o să aveți concurență.
6: Spa aici, da. da, cel mai bun și cel mai ieftin o să aibă clienți. Calitatea serviciilor. Și mai este domnul Georgescu la Panaștean, pe care a făcut un parc de distracții binevenit. Fiecare, și aici la Batra Dornei avem telescaun, puncte de atracție, sunt o grămadă, natura, frumusețele, apa și aerul, mănăstiri, 12 apostoli, stâncele, schitul pe acolo, aduce lume, da, care în zonă e o atracție. E capăt, da, de linie, da, și plus mâncarea și ospitalitatea.
2: Uh-huh. Mai e și Via Transilvanica, nu? Care trece
6: Via Transilvanica, la... Via Transilvanica este o minune mare. N-am crezut.
2: Ce
6: încă...
2: minune așa mare.
6: Vreau să vă spun că în 2016-17 am montat bornele, 10 sau 11 borne pe AT Odorna Candrenelor, cu voluntari, cu oamenii mei de la pensiune, cu... Și n-am crezut că o să vină atâta lume pe acest traseu de la Putna la Turnul Severin, să vină atâta lume pe traseu. Vă spun că anul acesta, din 1 mai, am întâlnit și grupuri de 100 de persoane, de sute.
2: E și bine promovat proiectul.
6: Da, și astăzi am văzut
2: dimineața... Dacă să mă întrebați mine, mult mai bine decât stațiunea...
6: Astăzi dimineață, doi, era încă noapte și își luase rucsăcuțele și de la pensiunea de unde au poposit, de unde au stat, de unde au dormit și mergeau dimineața la ora 7, mergeau pe, plecase pe traseu. Și când vezi, noi cum vin la noi, servesc masa, avem un... Avem
2: păi da, iau anumite puncte gastronomice pe
6: avem o mare o creștere așa.
2: Deci nu vă așteptați, nu? Să aibă un succes
6: sunt
2: atât de mare.
6: Așa, și când vezi de unii, din Australia, din nu știu ce, au venit de la Putna, merge până la Turnul Severin, din toate țările lumii, din toate, și fel de fel, și cu extraordinar ca să vizitezi.
2: Am înțeles că mai umblă cineva pe aici, să facă Via Moldavia sau ceva.
6: Am auzit ceva.
2: O faci pe la noastră?
6: Nu știu, nu cred că la noi, că n-are cum două trasee să fie paralele, n-am auzit de chestia asta, că ar fi la noi să face undeva...
2: Pe unde a fost?
6: Nu știu, am auzit, dar nu m-am... Și
2: pe la domnul Iordache, pe la Șardone.
6: Pe acolo? Nu am informația clară să spun ceva.
2: Dar ce e Via Moldavia asta?
6: N-am auzit ceva acum recent, de vreo două zile, dar nu am întrebat să am văzut să mai face ceva, dar nu știu dacă aici, dacă nu să știți, o să se dea la presă și o să
2: oricum,
6: vedem. Dar pentru
2: mai via, tare decât Via Transilvania nu.
6: La Via Transilvanica sunt zone unde pe la noi, în Poiana Petri, de la drumul comunal și până la biserică la Basarabov, vreau să asfaltez drumul și să le fac un trotuar pe unde este șanțul, spun tubulatură, să le fac un să aibă cărărușa lor, să nu fie printre mașini, să nu fie praf, să-i scot. Și de la strada Basarabov până la Sâmiz, până la dealul Lat, șanțul e deteriorat de beton, e făcut de mult și pun tubulatură, gaigere și fac trotuar pentru Via Transilvanica și un popas care și locuri de popas în mai multe locuri care dacă e plin de ploaia, dacă e vreme rea sau e obosit să stea două minute să sau și cu
2: pentru sezonul de iarnă ce ați pregătit pentru
6: sezonul de iarnă,
2: turiști și pentru locuitori?
6: Deja am început stațiunea a urnat de Crăciun. Și acum fac anul acesta. Așa.
2: Aveți aceleași ornamente de iarnă?
6: Mai frumoase. Și acolo un părculeț de vacanță cu ornamente de Crăciun, tot cu brazi, cu a lucrat și azi, a montat stâlpii, pentru că Poiana Negri este un sat cu o dezvoltare uriașă, cu gospodari și agenți economici.
2: Aveți fabrica de apă acolo.
6: Și a fabrica și agenți în turism. Și Poiana trebuie să fi multe investiții în Poiana Negri și celălalt an 2028. Și la biserică, și la casa mortoară, și la biserica de vale, asfaltată, curtea, drumul, gard la drum. Proiectele sunt toate bani.
2: Deci, oricum, turismul e concentrat acolo, nu? În Poiana Negri.
6: Da, cam Poiana Negri. Foarte, să știți că pe bazinul Dornelor
2: mai investește lumea, mai deschid oamenii, mai construiesc pensiuni.
6: Tot construiesc în continuu, da. Să mai fac, să fac. Dar și cu Via Transilvanica cam pline toate. Că noi ei de la toate pensiunele. Da, e bine.
2: În rest, cu ce se mai ocupă oamenii? Cu animaluțele, nu?
6: Cam bazinul Dornelor. Cu animale, creșterea animalelor. pădure.
2: Aveți cu... fermieri mai mari? Mai...
6: Da. Avem fermieri, am făcut o asociație crescătorilor de animale, asociația Munții Suhardului și...
2: Ați luat modelul de la domnul Iordache, nu?
6: Nu am luat niciun model, noi ne-am făcut modelul nostru, el și el are, acum fiecare cu... Așa, și la anul viitor avem licitații, acum lucrăm la managementul pastoral pentru a pregăti pentru licitație, că a trecut 10 ani și să scoatem la licitație pe Asociația Crescători de Animale, să vedem cum ne putem să facem o treabă bună pentru crescători de animale, pentru fermieri. Și tot așa întrețin terenurile și mă mândresc cu comuna așa de frumoasă.
2: Bun. Cum stați cu lucrurile astea care țin de civilizație, cu apa, canalizarea?
6: Stăm bine. Da.
2: Ați mai extins?
6: Da, am extins-o prin Anghel Salini cu 20 de kilometri, cu 4 milioane de euro și aici am a crescut, de asta sunt așa în tot.
2: Da, ați terminat proiectul ăsta pe extindere?
6: Da, l-am terminat,
2: acum, cine n-am făcut pe Anghel Salini, nu mai sunt bani.
6: Nu mai sunt, multe cereri de plată nu sunt plătite la constructori și multe s-a închis platforma și multe nu s-au putut scrie de-abia la anul viitor. Dar, cum știți foarte bine, la Poiana Negri, Candrei, apa o plătesc bani puțini, am grijă ca oamenii să trăiască.

0: fondul de bio și de 12 milioane de lei și cu o stație de epurare mare de 6 milioane de lei, și vreau să întocmesc punctajul, ne luptăm să întocmim punctajul, ce mai facem extinderi pe domeniul public să fie ce odată în dezbatere publică și depunem, facem o stație de epurare mai mare să facă față, că stația e mai mică și ea duce, dar mă trebuie, facem una mare, mare, mare, ca să vin foarte mult și tot construiesc și nu e un lucru bun. Pe multă lume s-a mutat la Dorla Candrenilor și Poiana Negri, Floreni, și din țară și din alte părți, alte țări.
1: Da, e o zonă.
0: Da, e zona mirific.
1: Da, acoperit cu apă și
0: să știți tu că putem merge cu până la 2 km acolo este bine.
1: Câte sunt gospodăriile astea care n-au apă la robinet? Și...
0: Da, nu prea sunt, toți au...
1: Doar cei care sunt pe vârful...
0: Da,
1: pe vârful
0: așa, așa au tras prin cădere, au izvorașul lor, a cetățeanului și au apă al lor, nu plătesc la primărie, că e derivadă de la ei. Da, nu sunt nici să mai sunt pe cam majoritatea prin cădere liberă.
1: Spuneți-mi, la stațiune, că uitasem să vă întreb, avem un coleg care vrea la băi. Funcționează și stațiunea partea balneară sau doar partea de agrement?
0: Să știți că un proiect care, uite, am făcut că termină oparea comune și am parcarea stațiunii cu conducte de termoficare la Casa de Cultură, la terenul de sport unde fac sala de sport prin CNI, la farmacie, la vestiare, la terenul de fotbal și la duplex. Și pe acolo, pe acest șanț, m-am dus cu conducta pentru a aduce apa minerală carbogazatoare și cea mai bună din lume, ca să aducem apa de acolo, de la izvorul respectiv, de lângă, pe strada parcului, să ducem la pentru balneo la aici mai întârziat, am spus că la anul viitor. Au fost așa și nu ne-am să apa sărată care o ducem de la Cacica este foarte bună și concentrată și cetățenii vin și fac în apă sărată, fac
1: apă
0: saune.
1: Sărată aveți deja,
0: da,
1: nu aveți un bazin
0: sărată, da, avem bazin și este foarte asta
1: am înțeles. Asta de balneu încă nu funcționează.
0: Nu-i toată, mai durează să facem cu apa minerală, să facem cu băi din Amol, cum
1: da,
0: am promis,
1: cu borcut sau cum?
0: Da, cu borcut, da, borcutul, da. Și cu borcut și cu Dumnezeu înainte de face pe toate.
1: Acolo vă trebuie și personal medical la
0: partea. Da, și te lovești personal să vedem câți vin pentru cum îi bat la dosa de asigurări.
1: Vedeți că aici e plin acum cu bilete de tratament, da.
0: Da, e bine.
1: Da. Cu școlile știu că multifuncțional pentru liceu.
0: Da, copiii învață în școală nouă. Am modificat proiectul prin priceperea și ideile și creația mea. Am mai făcut 3 săli de clasă sus care arăta ca o cabană, așa, și am făcut-o cam tip cum cu lucarne, cum îi este și liceul. Un model făcut foarte frumos și model austriac și cu liceul tehnologic avem dureri de cap, n-am depus de 3 ori, monument istoric, tot ne respinge pe eficiența energetică, gata, gata, că intrăm și ne-a respins. Și acum suntem pe un drum bun, pe un proiect bun, misiunile viitoare, o să vă spunem, când este semnat contractul.
1: Păi, de ce vă l-a respins? Că vreți schimbați fasada? Sau?
0: Nu ne lasă, deci cu polistiren nici pe înăuntru să punem și era pe eficiență energetică. În ghid spune că da, când te ajungi la comisie, respinge. Nu o să mai înțeleg 2 cu 2 toate și monumentele istorice sunt foarte greu
1: deci
0: de restaurat și de făcut de
1: n-ai voie să,
0: să schimbi, toată să exteriorul schimb. Respectăm, dar era pe, prin mutru să punem un polistiren spre pereții exteriori. Înghid când ne permite, pe urmă și n-a respins, am făcut contestație, în fine. Mergem mai departe cu altă măsură, că e necesară, că clădirea e foarte veche.
1: Sala de sport?
0: Sala de sport, prin
1: ce că e un proiect important și acolo, e aproape de 8 milioane de lei, nu?
0: Da. Am avut o scoasă la licitație, asta prin ADR. Cealaltă e câștigată de Simion Constructor, le-a oprit garanția la Simion Constructor și... le-a oprit garanția și s-a stupat, s-a blocat banii. Am văzut așa ceva, am făcut o altă cu 2% cofinanțare prin ADR. Am scos-o la licitație, am oprit licitația, am refăcut proiectul, am reanalizat că e foarte mare, înaltă, cu 200 de persoane, cu tribună, cu...
1: Și l-ați depus la ADR Nord-Est, la...
0: Da, l-am dus la semnat din nou și am mai pus 200.000 de euro, 1.000.000 de lei de la bugetul nostru local și acum de luni intră iar la licitație. Sala de sport prin ADR.
1: Deci sunteți din nou în procedură de licitație.
0: Da, cu... da. Începem iar licitația, încă o dată. Procedura ca să... Era prea puțin bani pe metru pătrat pentru constructori.
1: Am înțeles, deci a trebuit să o luați de la capăt.
0: Da, cu ajutorul Dumnezeu.
1: Da. Locuințele pentru tineri și specialiști?
0: Da, este terminat, o frumusețe. Frumusețe. Pentru medici, am găsit medic pentru a veni la Dorna Candrenilor, asta am mai spus și în alte emisiuni.
1: Le-ați dat deja cheile la...
0: Nu, mai este câteva luni, la anul viitor.
1: Anul viitor
0: mai sunt câteva luni de zile să
1: termin. Da, sunt utilități trase tot?
0: La acolo, da, tot, și tot. E o frumusețe. Cred că, nu știu, am făcut o emisiune cu cine, cu Doru.
1: Da. Colegul nostru. Bun, și acolo cine va primi locuințe? Medici, profesori,
0: nu, medici
1: tineri?
0: Și un tânăr care îndeplini condițiile să aibă, să fie familist, să aibă doi copii și e un duplex. Nu e un atât duplex, de mare, nu e un...
1: Da. Deci practic două apartamente.
0: Da, două apartamente, da.
1: Am înțeles. Cu centrul ăla de colectare a deșeurilor?
0: Da, l-am dus la 30% prin PNRR, dar l-am dus la 30%, a fost la licitație de o firmă, firma a dat în subcontractare la alta, când se dea în toamnă, l-a blocat și a trecut pe mediu. Și acum începem procedura, începem iar
1: deci, luați de la capăt
0: să-l finalizăm, da, s-a schimbat banii, s-au dus pe altă nișă, pe altă, din PNRR, pe agenția de mediu.
1: Vă ajută centrul ăsta de colectare a deșeurilor când va fi dat?
0: Când la început, când ne-am grăbit, ne-am grăbit cu toții să-l facem, că e bine, că...
1: Da, că toată lumea spunea că e bine, dar...
0: Nu-i prea bine.
1: Nu-i prea bine.
0: Nu-i prea bine. Nu o să prea,
1: de asta vă întreb.
0: Pentru că cetățeanul demolează casa, aduce cu totul și basculează acolo cu lemn, cu piatră, cu nu știu ce, noi trebuie să sortăm și să, ce facem cu... trebuie să plătim.
1: Trebuie să plătești pe cineva să facă sortarea acolo.
0: Vine să facă sortarea și să plătim și mizerie. Cum plătim pe fracția uscată și fracția umedă? Și ne mai dă dureri de cap și costuri. Asta e. Dar nu se mai aruncă prin pădure sau comuna curată.
1: Asta
0: e bună pentru oraș și chiar și pentru noi.
1: Da, numai că pentru administrațiile locale, pentru primărie, e un cost suplimentar.
0: Da, e curat prin pădure și pe șanță, nu mai aruncă omul cu un evreie.
1: Mai costurile vor fi importante. De astea de care pun toată lumea, surse regenerabile, panouri.
0: Panouri fotovoltaice, mai am o problemă. Am avut un proiect pe social, pe familie cu probleme. L-am depus, consultantul nu s-a mișcat și am pierdut proiectul. Avem pregătit un alt proiect, tot pe...
1: Ați depus fondul de mediu pe celălalt.
0: Da. Și la cei cetățeni care cu persoane vulnerabile și așa să facem pe o altă măsură. Ce-i trist... și am făcut un proiect pe panouri fotovoltaice, 500 de panouri, cu o finanțare 700.000 de lei din bugetul local. L-am dus cablu până prin curți pe la cetățeni și până la stațiuni și am pus transformatorul a primăriei, transformatorul nostru, să ajungă curentul la transformator. De acolo să distribuim în rețea pentru iluminat și pentru instituții și pentru ce avem și să-l dăm cu un preț foarte mic în perioada de zi în stațiuni, să-l vindem așa. Stăm de 7 luni de zile, de 6-7 luni de zile, nu tot trimitem e-mail-uri, suntem majoritatea comunelor blocați, deci curent nu este pe nivel național și noi nu putem să-l băgăm în rețea din cauza că nu vine să ne pleze la rețea. E foarte greu, se mișcă foarte greu,
1: foarte greu, da,
0: foarte greu.
1: Și toată lumea,
0: noi n-avem
1: toată curent. Lumea a fost încurajată să-și pună panourile astea fotovoltaice.
0: Da, da,
1: toată lumea să...
0: Da, și nu vine să... Aici e interes ca să consumăm de la ei.
1: Da? Așa spune?
0: Păi da. De ce întârzi 6-7 luni de zile? Da. Nu suntem...
1: Bun, cu iluminatul public...
0: Mai avem iluminatul public... Uitați câte întrebări aveți, e bine.
1: Păi eu am multe, dar nu le mai terminam, că veniți așa rar pe la noi,
0: da,
1: suntem mai des. Și uitați-ne, ne urmărește și foarte multă lume și da, mai avem bine. Și de la oameni întrebări.
0: Da, da.
1: Vă întreabă un domn Vasile Pardău, e rudă cu fostul deputat Pardău?
0: Da,
1: sau?
0: Da, cine? Da.
1: Am înțeles, da.
0: Da.
1: E adversarul nostru politic, nu?
0: Ceva,
1: așa, vă întreb, când o să dați în folosință canalizarea, în ce an?
0: Întrebarea bună, domnul Vasile. Canalizarea îi dăm drumul la anul viitor, în perioada toamnei. Sperăm cât... Este o rețea foarte lungă, pe Poiana Negri, pe Juncani, pe Izvorul Alb l-am dat, urmează Floreniu, cât duce stația de epurare capacitatea ei. Cetățenii să mai aibă un pic de răbdare și domnul Vasile, e foarte bună întrebare, îi mulțumesc și îi dăm drumul. Nu am făcut ca să nu-i dau drumul, dar trebuie să am și o stație mare de epurare, să modernă.
1: Da, că arba nu-i puteți da. Și stația când va fi?
0: Noi depunem proiectul acum, în decembrie, și sper până în primăvară să miște lucrurile și în vara viitoare să o construim. Și lucrăm la proiectul tehnic cu aparatură super modernă, cea mai performantă, cum s-a făcut la Colibița.
1: Proiectul unde îl depuneți?
0: Pe
1: ce îl depuneți?
0: Pe fond de mediu.
1: Pe fond de mediu?
0: Da, da, da. Și... vorbeam despre și a să întreba de întrebare despre iluminat.
1: Da, despre iluminat.
0: Am avut două proiecte pe drumul județean și pe drumul național, proiectul 2 și l-am recepționat. 3 ani de zile a durat. Noi lămpile le-am pus și după 2-3 ani de zile s-a făcut recepția. Anul acesta a făcut recepția, lămpi foarte bune. Pe drumul național și pe drumul județean avem lămpile pentru străzile adiacente, pentru Izvorul Alb, Pârâu Petri, Gligu, spre Negrișoara, peste toate, pe toate drumurile, sunt curtea primăriei, nu ne lasă să le montăm până ce nu ne aduce sistemul de aprindere, firma respectivă X, ca să vină...
1: Da, cu LED, nu?
0: Da, tot cu LED am avut. Eu mă vorbeam, noi am făcut iluminat stradal în 2016, am dat lămpile alea cu becuri roșii și de-abia să vedea, era întuneric prin comună și le-am făcut cu cel mai bune lămpi, încă multe rezistă de atunci, din 2016. Dacă mai aveți mesaje...
1: Și spuneți-mi, iluminatul, spuneți că la iarnă va fi spectacol, nu? Iluminatul
0: de Crăciun?
1: Da, da, da.
0: Da, facem un iluminat frumos, chit că e o criză și mai avem ce de Crăciun, că se apropie nașterea Domnului, avem un concert frumos de colinde cu... din Maramureș, cu un plai bucovinean, cu un concert de... Am avut... Încă suntem în tratative cu grupuri, cu diaconi, cu coral la Ciprian Porumbescu, s-ar putea să vină, facem un concert pe data de 13 la ora 16.
1: Concertul ăla de colinde pe care l-ați făcut în ultimii ani, în fiecare an.
0: Da, și ceva surpriză, dar să vadă ce țin atunci, pentru gospodare, deci, întreg bazinul.
1: Surprize tot timpul. Surprize a Andreea Marin.
0: Da.
1: Uitați, vă mulțumește domnul Vasile Pardău pentru răspuns.
0: Un prieten, da.
1: Vedeți, noi e chiar... Așa, restul cu aplauze, cu felicitări, cu Doamne ajută.
0: Da, e bine, dar nici n-are cum, de la cât m-am zbătut 10 ani. da, ne-am dat tot, nu degeaba suntem.
1: Uite, cu asta, cu iluminatul ăsta public, iarna, o să mai întreb și pe colegiul nostru primar din zonă. Nu puteți vă înțelege să faci un iluminat la fel, când vine turistul, vede în Dorna Candreni lumină roșie, în pana stampe albastre.
0: La ce? La ornamentele de Crăciun?
1: Da, da, da, da.
0: Aici, da, cum le pune firma, care e mai frumoase pentru copii, pentru părculețe. Și organizăm și o să fie atunci și un mic târg de Crăciun. Și în ziua concertului de colinde pe 13 și în zile de sărbătoare și în weekend-uri. Între stațiune și... și Casa de Cultură. Nu doresc așa ceva.
1: Spuneți că o să aveți alte ornamente, nu? Nu le păstrați pe alea.
0: Tot an de an am pus tot mai noi.
1: Păi
0: și
1: cu alea vechi ce faceți?
0: Dar nu sunt noastre, vine o firmă.
1: Ah, vine o firmă? De deci ei numai le închiriază cumva. Toate comunele
0: le face și în toată zona, e o firmă de la Bistă.
1: Am înțeles. Ați făcut și o scenă frumoasă acolo.
0: Scenă, da, lucruri frumoase.
1: Scena cât va costa? Va costa așa, nu? Vreo 700 de mii de lei.
0: Da.
1: Cam
0: de
1: așa.
0: Acolo, da. Ești bun de proiectant.
1: Da. Și ați avut multe evenimente acolo la scenă?
0: În afară de,
1: mă rog, ziua comunei, așa,
0: da,
1: de la sfârșit tradițional.
0: Cea mai frumoasă a fost...
1: Adică s-a meritat investiția asta sau...
0: Ei nou.
1: Adică finanțați cultura sau decorul? Sau?
0: Are 2 ani. Mi-aș dori, chiar m-am uitat de multe ori, că stă de mult degeaba.
1: Păi, da, asta
0: dar n-avem ce face decât să închiriem scene, să vină, să-ți ia 10.000 de lei, cât e o scenă cu sonorizare, avem sonorizarea noastră și scena este definitiv acolo peste ani și sute de ani, care este făcută.
1: Adică vă recuperați până la urmă investiția,
0: nu? Temelie, da, și am făcut ziua comune, pe urmă am făcut cea mai tare Eco Branciu, care a sunat în bazinul și țara dornelor și
1: da, acolo nu ne-a schemat la Eco Branciu, deci când era de mâncat și de băut, nu ne-a schemat.
0: Păi, n-ați putut veni, că v-am chemat.
1: Da, nu mai amintesc, dar... Da. Bun, deci cu scena spuneți că vă recuperați investiția, dar cu complexul, cu stațiunea, când vă recuperați investiția acolo?
0: În ce an? Știți că e bine, noi nu vrem să... Da, facem în... că nu e un termen, pentru că nu am... 2 ani, noi am făcut și un mic credit, cum v-am zis.
1: Știu. Nu, dar e,
0: și ca...
1: e mare lucru că ați reușit din resurse proprii să faceți.
0: Da, o facem fără credit, dar trebuia curtea între Casa de Cultură și stațiune să-i dăm o peisagistică frumoasă și am avut lucrări la Pana Negri, era an electoral, praznicarul la Pana Negri, finalizarea lucrării la Candreni pentru resfințirea bisericii la Dorna Candrenilor. Mi-aduc aminte că am avut foarte multe lucruri și am zis hai să fac un credit, că toate primările le-au credit, acum degeaba să ascund unii și alții, că când nu-ți ajunge banii să dai o cofinanțare, trebuie să ajungi la o bancă ca să nu pierzi proiectul. Mulțumesc la Dumnezeu că la toate proiectele am avut bani locali și i-am pus și de asta și pe un loc așa, că la toate proiectele, la unul 2%, la unul 15%, la unul 20%, la altul, cum aici a fost 50-50 la casa de aproape că...
1: Oricum, e o investiție fanion, nu? Stațiunea pentru...
0: Stațiunea...
1: Da. A fost și unul din challenge-urile dumneavoastră, adică obiectivul
0: așa mi-a venit
1: pe care l-ați avut,
0: dintr-o săgeată, deci vine de la de sus, de la domnul. Pentru că dacă noi am avut până în 1937, eram pe rangul 2 pe Europa, a zis, hai să facem și noi o piscină acolo, să facem un spa, desene, ne-am jucat cu desene, așa ar fi, o piscină, aici apă sărată, dă-i. Dar ca să stai sus pe un șezlong, să vezi din întreaga lume că vin oameni și îți lasă banii la Dorna Candrenilor, că noi nu l-am foarte scump, ca să vină lumea și să asculte muzica și să de multe ori stau în piscină sau mai fac și eu exerciții, că am probleme la picior.
1: Oricum, e o investiție importantă acolo. Care a fost valoarea investiției? A fost vreo
0: 4 milioane de euro. Acum nu faci nici cu 10. Nu faci nici cu 10. Și un milion e ca... Deci noi aproape de 2 milioane de euro ne apropiem, dar avem tot reparații, tot timpul. M-am angajat pe cineva să țină totul sub control, că îi condens, duce, să strice.
1: Bine, stațiunea e operată de o societate, nu?
0: Operează, da, cu societatea primăriei.
1: Consiliul local.
0: Da, consiliul local, deci, da. Și... Da, e bine, dar...
1: Și profitul e încasat de bugetul comun, nu?
0: Da, la stațiune și acum ne-am luat și am plătit asfaltul pentru că Uniunea Europeană ne-a dat jos că a fost o neînțelegere la... Trebuia să punem pavaj. Timpul era scurt, pavaj n-am vrut să pun și am făcut acest lucru.
1: Da. Ce avantaj au locuitorii, oamenii din... comună la stațiune acolo? Au tarife mai mici? Adică aveți tarife mai mici
0: de,
1: pentru...
0: De luni până vineri le-am făcut la jumătate de preț. Da. Pentru că...
1: Cei care au buletin de...
0: E Dorna Candrei.
1: De Dorna Candrei.
0: Da, da, da.
1: Și vin...
0: Mai vin.
1: Vin oameni?
0: Nu tare mulți. Nota de... Adică... Nota de gust cât e de bună apa.
1: Seara, adică seara
0: când... Exerciții în apă sărată.
1: Seara când coboară cu animalele de pe munte...
0: E, nu, e așa, din... dar în sărbători vin cu prieteni, vin cu... În perioada de vară, vin din străinătate, vă dați seama că dacă vine unul din Dorna, ca un cetățean care lucră în Germania și cu tare, și aduce prietenul, și aduce patronul, ce face? Îl aduce undeva să unii să mănâncă tradițional și hai la spa. Și o mândrie, o bucurie, sau o muzică bună, să stai pe un șezlong, să mănânci o ghețață, să bei o bere, să adori pe un șezlong, Dorna Candrenilor, într-un aer și într-o priveliște fantastic și peisagistică și ce avem pe acolo frumuseți.
1: Da, oricum, sunteți stațiune turistică de interes local din 2019-2018.
0: Așa, da, 2018, da.
1: Așa, ne mai scriu oamenii, doamna Dana Daniela, felicitări, domnule Drumuț Candrea, vă doresc multă putere de muncă, înțelepciune și spor în toate pentru o comunitate gospodărită cu responsabilitate și pentru un viitor mai bun pentru toți.
0: Da.
1: Aștia-s de-aia noastră.
0: Da.
1: Cu primarii din Bazinul Dornilor, în ce relație sunteți, cu excepția domnului Viluzmez?
0: Da, Viluz, noi suntem prieteni. Da? Da. Ne-am întâlnit și acum la mănăstire, la Sfântul Ilie, la... Vorbim, nu știu, lumea ne pune niște...
1: E lumea rea. Da.
0: Nu știu, rea e bună, dar discută fiecare.
1: Cu Marius Răpan, cu primarul
0: municipiului. Foarte bine.
1: Am văzut că l-ați lăudat, primarul PNL din Vatra.
0: Da, eu l-am și orice. Și Ciocănești, azi am vorbit și ne colaborăm foarte bine. Gabi Danci, un primar foarte bun. Și Neagra Șarului, și Panaci, Durnarin. Tot suntem foarte... Acum că na, am un loc mai fruntaș în proiecte,
1: da,
0: care fac și ei să bucură. Și să bucură, să știți.
1: Da, nu vă invidiază?
0: Eu cred că nu.
1: Cei de pe locul 2, 3, nu?
0: Da, tot bateți așa.
1: Da, aveți vreun proiect comun cu al primar din zonă?
0: Nu, comun.
1: Adică nu doar așa discutat la mese festive.
0: Nu, ce proiect ar merge într-un proiect comun? Proiectul comun a fost acesta pe Țara Dornilor.
1: Păi nu știu că sunteți acolo, comune, trei comune ce obțin foarte apropiate. Dorna Candrei, Coșna, Poiana.
0: Să știți că Coșna s-a făcut treabă, Poiana Ștampe a făcut, domnul Izrael, treabă. I-am făcut și eu treabă. Știți foarte bine cum arăta comuna până în 2016. Eu am preluat-o din greu.
1: Asta eu spun că am simțit și eu oarecare competiție. Eu nu spun că era asta între noastre, între primarii din zonă.
0: Ați văzut-o?
1: Întrebarea e dacă Bazinul Dornilor n-are nevoie și de un proiect unitar, de un proiect regional important.
0: Dacă vine, toți suntem de acord, ne punem la masă rotundă și batem palma și ne dăm la treabă.
1: Adică v-ați putea înțelege?
0: Eu zic că da.
1: Să duceți un proiect împreună?
0: Ce să facem împreună? Că care sunt oraș, dar sunt lucruri.
1: Bun,
0: care...
1: pentru interesul întregii,
0: poate bine ceva și
1: întregii zone sau fiecare primar preferă să fie singur.

0: PSD-ul,
1: da, oricine, numai să intre PSD-ul să ori, și așa să facă măsuri, să dea drumul la, să facă rectificare bugetară, să dea la spitale. România trebuie pornite motoarele să funcționeze. Să știți că s-a făcut treabă în ultimii ani. Ministerul Dezvoltării, pe CNI și pe multe proiecte, România s-a dezvoltat și localitățile, și acum e o, parcă e o plângere. Toată
0: bună, mai pentru noastră primarii, e normal că vă bucurați că partidul din care faceți parte la guvernare, că
1: da, ne bucurăm,
0: mai
1: sperați
0: să mai prinzi niște fonduri, nu știu dacă mai au de unde să vă dea.
1: De unde să dea, da.
0: Dar e bine asta pentru și pentru și supraviețuirea politică, pentru că
1: vedem, să dea Dumnezeu să tocmească, să treacă guvernul, să facă rectificare bugetară. E de plătit facturi pe Angel Saline, pe drumuri asfaltate, sunt atâtea mari de facturi de încasat, agenții economici să-și plătească oamenii și furnizorii de materiale. Mă dați seama,
0: vă așteptați să fie și un ministru din județul Suceava, nou guvern? Că am văzut că lumea s-a aștept. A fost anunțat
1: nici n-am apucat să văd
0: președintele Consiliului Județean posibil premier. Lumea s-a așteptat să fie și un ministru din
1: cine știe, pe viitor, Doamne ajută să fie.
0: Bun, oricum spuneți că pe noastră primarii PSD vă ajută faptul că PSD a intrat la guvernare.
1: PSD, PNL, sau cine e UDMR, noi ne facem treaba. Când se face rectificarea la județ, ne dă sumele care ne le dă la fiecare. Și
0: asta vreau să văd. Vă garantează asta finanțarea proiectelor de la domnul Candrean?
1: Nu garantează, pentru că la început de an, când se face Consiliul Județean și sumele se dă de la început de an, impozitul pe venit, TVA-ul și ce economie ai în comună.
0: Pe contracte și pe telefonul potrivit dat la București, nu?
1: Sunt proiecte când mergi la București prin CNI, pe nu știu ce, fiecare, sau cum a fost Angel Salini. Bine ar fi dacă ar fi Angel Salini 2, cum așteptam, ca să saltăm câteva drumuri. Cetățenii au nevoie.
0: N-au bani,
1: nu sunt bani.
0: De primul,
1: să
0: trăim primul.
1: Criză profundă pe nivel național. Poate de Dumnezeu și să îndreaptă lucrurile, că numai el ne poate îndrepta lucrurile.
0: Gheorghe Șoldan, în ce relație sunteți?
1: Foarte bună.
0: Foarte bună.
1: Da.
0: Nu? Șeful noastră, cum să...
1: Păi, și un președinte Consiliul Județean foarte activ și foarte bun.
0: Tână.
1: Și serios. Da, ce zice, face și-a făcut peste. Da. Am și eu drum județean.
0: V-a ajutat până acum?
1: Nu, nici n-am, rar ne întâlnim, dar mă bucur de el, că este un băiat tânăr și e atât de activ, că nu o vezi... E bine, pentru județul Suceava, pentru toate comunile și orașele.
0: Da, cum spuneam, domnule primar, suntem la final, din băgate. Noi vă mai așteptăm mai des la microfonul ăsta. Ne-am uitat pe site-ul primăriei, pe pagina cu proiectele. Conține încă proiecte și termene din perioada 2007-2012 pe site. Nu e actualizat site-ul ăsta?
1: Da, am avut probleme cu site-ul.
0: Deci apăreau acolo niște bazaconii, propuneri pentru aeroport, pentru stadion, adică noi...
1: Da, hackerii ne-au făcut niște mișcări acolo și nu le-am mai actualizat, văd că ați găsit, dar eu vi le-am spus din inimă și din toate... Da.
0: Ar trebui actualizat. Îl
1: actualizez și îl facem din nou.
0: Și site-ul ăla, dacă... Bun, deci promiteți, da, să publicați situația și pe site-a investițiilor din...
1: Da, bine, nu mă feresc pentru asta, dar vă spun, le-am spus ce m-a întrebat, tot v-am zis, că le știu pe de rost, că îmi pun suflet și la toate proiectele de creație, gânduri și investiții, ceea ce le trebuie cetățenilor mei.
0: Bun, acum ne apropiem de finalul anului. Vă pregătiți de vacanță de
1: până
0: acum, nu?
1: La că finalul anului mai vin o dată, de Crăciun.
0: Mai vine?
1: Mai vin
0: de Crăciun, așa
1: când
0: târziu?
1: Când primesc banii la carbon.
0: Banii la carbon? Seară. Dar ai primit țarul ăsta?
1: Vinim cu șpriț.
0: Stai sigur că,
1: da,
0: ai primit?
1: Dar se lucrează la siguranța cibernetică, cât că unii spun că nu. Este un proiect român-elvețian care în 2023, ultimul trimestru, anul 2024, sunt bani foarte mulți și pe urmă vin și celelalte comuni o să intre și o să-și facă, că banii sunt, carbonul este venit la primăria Dorna Candrean, numai trebuie să-l schimbi în lei.
0: Și că mulți bani, nu? Aveți
1: Sunt ca să-mi acopăr, să la peste tot, că eu nu i-am bugetat.

0: că n-am prea avut încredere. Am zis, când îi văd, atunci e bine.
1: Dar să vă acoperiți cu finanțările,
0: da,
1: sau
0: da, ce? Ce nu pot, așa am mai făcut-o, acum lucrez la drumul Izvorul Alb și îl fac cu clauză subsecventă. Uh-huh. Și dacă nu am bani, firma mă așteaptă până la anul viitor. Am mai făcut și anul trecut chestii genul ăsta, lumea așteaptă la mine.
1: Drumuri mai aveți de făcut,
0: nu? Da, foarte multe. Da. Dacă ajutorul Dumnezeu, în 2 ani de zile mai fac și din bugetul local, dacă ar veni ceva măsuri, bani europeni, nu, guvernamentale, da, nu, cum am vorbit.
1: Și în 2 ani de zile...
0: Dar le petruiesc, le țin tot timpul cu autogrederul, mai este praf, mai...
1: Da, da, da. Deci în 2 ani de zile le promiteți oamenilor din Dona Candrenilor că îi scoateți pe toți din glod?
0: Nu, dar noi sunt noroi. Nu sunt cu piatră curată de
1: am la... înțeles, da, e un fel de a spune, da, a folosit ghilimele, da, da.
0: Da. Și da, se face praf, știți cum e, uh-huh, e bine asfalt. Coștul, da, Dumnezeu, toate le-mi face.
1: Bun, vă mulțumim mult, domnule primar, pentru prezență. Cum spuneam, vă mai așteptăm.
0: M-ați așteptat mult și eu tot am zis, tot vinerea
1: și mai des, da, da, și mai, da, și până la Crăciun, da, vă așteptăm. Da,
0: vă dați seama că ce bucurie.
1: Eu știu dacă mai vine Moș Crăciun anul ăsta, la ce vremuri sunt.
0: Da, vin la copii, la copii, la școală le facem cadouri în fiecare an. Nu putem să ne zgârcim la câțiva lei acolo, la ce redevență și ce buget avem, să nu le dăm cadou de sfârșit de an și de Moș. Copiii așteaptă.
1: Da. Bun, vă mulțumim încă o dată și mult succes. Și
0: mulțumesc frumos și ne
1: vedem. Și spor.
0: Cât de repede. Mulțumesc.
1: Da. Sândorii Moldovan a stat de vorbă astăzi cu primarul comunei Dorna Candrenilor, domnul Dănuț Candrea. Ați urmărit Limita Răbdării și vă mulțumesc pentru asta. O seară bună în continuare. La revedere și la auzi. Nai.

0: abilități tehnice, îți place munca practică și ești pregătit pentru noi provocări profesionale? Global Wind Service, companie multinațională, parte a grupului Fred Olsen, specializată în instalarea și mentenanța turbinelor eoliene, recrutează tehnicieni pentru proiecte internaționale. Căutăm tehnicieni pentru instalarea turbinelor eoliene, specialiști în service și mentenanță, dar și tehnicieni pentru lucrări la înălțime. Ai pregătire sau experiență în mecanică, electricitate ori electrotehnică? Vorbești limba engleză, ai o condiție bună și spirit de echipă? Ești disponibil pentru deplasări, lucru în rotații și activități la înălțime? Atunci vrem să te cunoaștem! Vino la târgul de cariere din Iași, la Palace Mall, standul 21, pe 16 și 17 octombrie și descoperă oportunitățile de carieră oferite de Global Wind Service. Indiferent dacă ai deja experiență în industria eoliană sau îți dorești să faci primul pas în acest domeniu, te așteptăm să discutăm! Global Wind Service. Energia viitorului începe cu tine! Iași, Palace Mall, standul 21, 16-17 octombrie.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
3: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: E, duc casa la spălat!
4: Brină, rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
0: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing. Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egros Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Valerio, valerio.ro, valerio.ro. Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
7: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
8: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată lansată în sprijinul sănătății tale. Your station.

0: check sequence will start in 5, 4, 3, 2, 1. Sequence starts now.
1: Experience.
2: Hola, hola, și bun găsit la o nouă ediție Hit Experience. Adijara este numele meu. Suntem într-o zi de 15 octombrie 2026. Asta înseamnă că rămânem împreună până la 21.30 pe frecvențele Active FM și în același timp pe Mixcloud. Avem o super ediție în această seară, așa că ai toate motivele să rămâi alături de mine. Dăm startul cu piesa asta. Enjoy!

Sună într-un mare fel piesa asta și cred că avem nevoie de un pic așa de muzică ritmată, pentru că afară începe să fie din ce în ce mai frig, dar ne place, ne place, pentru că avem multă muzică bună și spuneți și voi la contact@arijera.ro, plus că mai e puțin, intrăm în noiembrie și mâine, nu-i poi mâine, când vine luna lui decembrie. Dăm play și la piesa asta.

0: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani. Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B.
1: Suferi de anxietate? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
2: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
7: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
8: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea

0: mâncare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tendalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
0: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
0: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut! Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online

0: Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând

transmite multă, multă emoție melodia aceasta, dar și următoarea este la fel, pentru că primesc feedback-ul vostru la contact@digera.ro și îmi spune Anemona din Timișoara: Adi, te rog din suflet, mai difuzează și piesa asta.

0: every day.
1: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
2: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari, găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant, plus sala de fitness și teren de tenis. Oaspeții ne recomandă pentru calitatea care a devenit tradiție. Aquarius Boutique Hotel, în Câmpul Lung Moldovenesc. Ascultătorii Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
6: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: Hit Experience.
1: Show-ul este acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

E genul acela de melodie care nu înțelegi ce spune fata asta, dar vibe-ul face totul și asta contează cel mai mult. Cineva la contact@adijera.ro, Adi, se apropie frigul, dar e bine cu tine și cu muzica de la radio și mai ales cu muzica de pe Mixcloud. Mulțumim tare mult că ne faci seriile mai frumoase. Alexandru din București. Altcineva din Iași. Bună, Adi, mult, multă lume am văzut în această perioadă și abia aștept să se termine, dar în același timp parcă este un sentiment plăcut. Semnează Andrei, mulți am fain Andrei de mesaj. Iar altcineva din Bacău, salutăm și pe cei din Bacău. Adi, să știi că te ascult și e bine că stau la casă pentru că dau muzica la maxim. Semnează Rareș din Bacău. Mergem mai departe cu Alina Eremia.

0: abilități tehnice, îți place munca practică și ești pregătit pentru noi provocări profesionale? Global Wind Service, companie multinațională, parte a grupului Fred Olsen, specializată în instalarea și mentenanța turbinelor eoliene, recrutează tehnicieni pentru proiecte internaționale. Căutăm tehnicieni pentru instalarea turbinelor eoliene, specialiști în service și mentenanță, dar și tehnicieni pentru lucrări la înălțime. Ai pregătire sau experiență în mecanică, electricitate ori electrotehnică? Vorbești limba engleză, ai o condiție bună și spirit de echipă? Ești disponibil pentru deplasări, lucru în rotații și activități la înălțime? Atunci vrem să te cunoaștem! Vino la Târgul de Cariere din Iași, la Palace Mall, standul 21, pe 16 și 17 octombrie și descoperă oportunitățile de carieră oferite de Global Wind Service. Indiferent dacă ai deja experiență în industria eoliană sau îți dorești să faci primul pas în acest domeniu, te așteptăm să discutăm! Global Wind Service. Energia viitorului începe cu tine! Iași, Palace Mall, standul 21, 16-17 octombrie.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul

0: parcul tău auto. Sună acum la 0723 010 729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază!
3: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
4: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
5: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
6: Acum un an.
5: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
6: Cu cine?
5: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
3: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
5: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
3: Iei vacanța de la SimTour și devii SimTurist.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența. Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
7: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
8: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
9: Aș vrea...
8: Da, realion.ro.
9: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
8: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
9: Aș vrea și pere...
8: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
9: Dar eu am încălzit...
8: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
9: Aș vrea și la
8: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
9: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
8: Da, sunați la 0758 615 638 și...

0: discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
1: Kabum!
2: Kabum!
1: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
3: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Discover new music. Fresh on Hit XC.

Show-ul este acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

atât pentru această seară. Adișara, îți mulțumesc că ai fost alături de el, dar ne vom reauzi și mâine de la 19.30 până la 21.30. Nu uita, emisiunea este deja disponibilă pe Mixcloud, așa că ai multă muzică bună și un party perfect. Toate cele bune, ne auzim mâine. Ce-o spun? Experience. Number one for all the hits. All the hits, every day.

Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: not right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?